ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: 2 და 3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.
2: Она вас любила.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

in the house. Trying to get a witness out there.

sans savoir ce qu'on y fait.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: реклама.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
1: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries-ის პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
8: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
12: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

მოდის ნათდება ჩემი ოცნება ცხადდება მიხმობ და მეძახი რა ხდება რა ხდება

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
3: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდესესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500.
6: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გარდა დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველი სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოს

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
0: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
16: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობის ლობისტვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
17: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
18: Liberty, ჩვენი ბანკი.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. გულყვითელა ნარგიზულა, იგივე კალენდულა ზაფხულის ბალახოვანი მცენარეა, რომელიც გვიან შემოდგომამდე გვასაზრდოებს სასარგებლო ნივთიერებებით. ჩვენში კულტივირებულია როგორც დეკორატიული და სამკურნალო მცენარე. სამკურნალო მიზნით მცენარის ყვავილები გამოიყენება, რომლებიც დიდი რაოდენობით კაროტინოიდებს, ეთერზეთებს, ფისებს, ლორწოებს, ორგანულ მჟავებსა და საპონინებს შეიცავს. გულყვითელას ყველა ორგანო ფიტონ ციდური თვისებით გამოირჩევა, ანუ მის გარშემო არსებულ ბაქტერიებს და მიკრობებს კლავს და ჰაერს უსარგებლო ნივთიერებებისგან ასუფთავებს. კალენდულას ოქროსფერი ყვავილი მედიცინაში მრავალ მიზნობრივად გამოიყენება. თურითი განსხვავდება ის სხვა დანარჩენი მცენარეებისგან, ამას გადაცემის მეორე ნაწილში წარმოგიდგენთ.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: მეცნიერულ მედიცინაში გულყვითელას ყვავილები ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ანთების საწინააღმდეგო სისხლის გამწმენდი და დამასკვნარებელი მოქმედებით გამოირჩევა. ასევე მას სისხლის წნევის შემცირების უნარი აქვს. კალენდულას თვალსაჩინო ადგილი უკავია სამკურნალო მცენარეთა შორის. მისგან დამზადებული პრეპარატები, ნაყენები, ნახარშები, მალამოები, სადეზინფექციო და ჭრილობების შემოხორცებელ თვისებას ავლენს. გამოიყენება ჩირქოვანი იარების, წყლულების სამკურნალოდ. ნარგიზულას სპირტიან ან წყლიან ნაყენს იყენებენ გამოსავლებად ანგინის და პირისხრუს ლორწოვანი გარსის ანთების დროს. სურდოს დროს კი ნაყენით სასუნთქი გზების გამორეცხვას ახდენენ. მცენარის სპირტიანი ნაყენი აგრეთვე ჰიპერტონული დაავადებების სტადიაში გამოიყენება, განსაკუთრებით კლიმაქსის პერიოდში.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: კალენდულას ნედლი ყვავილების წვენს ფუტკრებისა და კოღოების ნაკბენ ადგილებზე უსვამენ. სპირტიან ნაყენს კი გულის დაავადებების დროს, რომლებსაც თან ახლავს გულის გახშირებული ცემა შიგნით მისაღებად უნიშნავენ. ასევე იყენებენ ღვიძლისა და ნაღვლის ბუშტის ანთების, კუჭისა და თორმეტგოჯანაწლავის დაავადებების, კოლიტის და კანის სხვადასხვა დაავადებების დროს. ტრადიციულ მედიცინაში ნარგიზულა გამოიყენება როგორც შარდმდენი, ოფლმდენი, მაზოლების, ფურუნკულების საწინააღმდეგო საშუალება. თელა ნარგიზულას მთავარი ღირსება არის ის, რომ მას ძველთაგანვე სიმსივნის იდეალურ სამკურნალო საშუალებად მიიჩნევენ. დღეს ავთვისებიანი ახალი წარმონაქმნების განკურნება ნარგიზულას გამოყენებით არ შეიძლება, თუმცა ბოლო სტადიების შემთხვევაში, როცა ოპერაციული ჩარევა უკვე უსარგებლოა, მაინც უნიშნავენ.
0: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

როცა მეგონა ვიღავი დიდი ისეთი დიდი რომ წასმევდებოდი როცა არასდროს არ მითქომ სხვისთვის

ანათებს ოთხს და ისევ დავრჩებით მე ზედა

0: რეკლამა.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
5: Lider krediti zarmogidgent akhal produkt

0: მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
1: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დღეს 29 სექტემბერია, სამშაბათი. წვიმს დასავლეთ საქართველოში 20 გრადუსი ტემპერატურა, სოხუმში 10 მესტიაში. 19 გრადუსი იქნება ტემპერატურა ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში, ფოთში 22 და ბათუმში 23. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში წვიმს 17 გრადუსი, ახალციხესა და ბორჯომში, გორში 19. ცხინვალში 16, თელავში 20, რუსთავში კი 23 გრადუსი იქნება. დედაქალაქში უნალექო ამინდია, დღეს ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუს მიაღწევს.
1: დაიქოქა. ავტორადიოს დილა დაიქოქა. შემოგვიერთდი.

ავტოჩერები, ავტოექსპერტისგან. რამ შეიძლება გამოიწვიოს ახლად გამოცვლილი სამოხრუჭე ხუნდების ტრიპინი? თუ კი ხუნდები შეცვალეთ და ის აწეულდა, ნიშნავს, რომ ნაკლებად ხარისხიანია. ხუნდები არ უნდა ხმაურობდეს, იოლად არ უნდა ცხელდებოდეს და კარგად უნდა იჭერდეს. თუ ამ სამიდან რომელიმე დარღვეულია, ეს ნიშნავს, რომ უკვე პრობლემები გაქვთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები, რა თქმა უნდა, მესამე მონაცემია. თუ ხუნდები არ იჭერს, ის სასწრაფოდ გამოსაცვლელია. მეორეა, რომ ხუნდები არ უნდა ხურდებოდეს. ასე რომ, თუ თქვენი ხუნდები პირველ ორ თვისებას აგმაყოფილებს, მაშინ მისი მოხმარება შეგიძლიათ. მაგრამ რადგან წივილის ხმას გამოსცემს, სათუაა, რომ სხვა დანარჩენ ფუნქციასაც კარგად ასრულებდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. Now this man right here, he's gonna take me by the hand and lead me down the right path to righteousness and all that other mother jazz.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: ჰაიერი, ნომერ 1 საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ინგლისურად ფილ ზოგიერთი ხილის გაბრწყვნას, აშრევებას, აქერცვლას ნიშნავს, ხოლო პილინგი, ანუ ექსფოლიაცია, კანის ზედაპირიდან მკვდარი უჯრედების მოცილებას გულისხმობს და ამ გზით მიზნად ისახავს კანის გარეგნული იერის გაუმჯობესებას. მკვდარი უჯრედების ქვეშ ახალგაზრდა ჯანმრთელი უჯრედებია განლაგებული. პილინგი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული კოსმეტოლოგიური პროცედურაა. ეს დაბერებული კანის არაოპერაციული მეთოდით გაახალგაზრდავების კიდევ ერთი მეთოდია. საინტერესოა, რომ ძველ ეგვიპტეში კარგად იყო ცნობილი ქიმიური პილინგით კანის გაახალგაზრდავების მეთოდი. წყაროებში არ არის ნაპოვნი ჩანაწერები ამგვარი ხსნარების შემადგენლობის შესახებ, თუმცა გამოკვლევები დადგინდა, რომ მათი ერთ-ერთი მთავარი ინგრედიენტი მჟავე რძე იყო. ბუნებრივი ასეთი ფუფუნების სუფლებას თავს მხოლოდ დიდგვაროვნებით უმისცემდნენ. შუა საუკუნეების წყაროებში ჩნდება ჩანაწერები ღვინისა და ძმრის ინგრედიენტებად გამოყენების შესახებ. სადღეისოდ დადასტურებულად არის მიჩნეული წყაროებში მითითებული ზოგიერთი ხსნარის შემცველობაში არსებული ხილის მჟავების, ალფა-ოქსი მჟავების გამაახალგაზრდავებელი ეფექტი. აქედან კი ვასკვნით, რომ პილინგის ერთ-ერთ სახეობას, სახელდობრ ქიმიურ პილინგს, ძველადაც მიმართავდნენ. განასხვავებენ ქიმიურ, ფერმენტულ, მექანიკურ, ლაზერულ, რადიოტალღურ და სხვა სახის პილინგებს. პილინგის ყოველგვარი სახეობა ამცირებს რქოვანა შრის სისქეს, აცილებს კანს მცირე კომედონებს, ამცირებს ფორებს, არბილებს კანს. პილინგი შეიძლება იყოს როგორც ზედაპირული, ისე საშუალო და ღრმა. თუ პილინგის ჩატარებას გეგმავთ, აუცილებელია იცოდეთ, რომ პროცედურა არ ტარდება ზაფხულში. ასევე კანის ინფექციური დაავადებების, ქრონიკული დერმატოზის, ჰიპერტრიქოზის, აკნეს, ანთებითი აკნეს, მენსტრუაციის, ორსულობის და ძუძუთი კვების დროს. თვალი

0: გადაავლეთ თქვენს განრიგს და ისე ჩანიშნეთ პროცედურა, რადგან შემდგომ პერიოდში გულდასმით უნდა მოუაროთ განს, მოერიდოთ დღის სინათლეს და მით უმეტეს მზის პირდაპირ სხივებს. თქვენი კოსმეტოლოგი იმის მიხედვით დაგეგმავს კანის მოვლის რუტინას, თუ რა ტიპის და პროცენტულობის პილინგია ჩატარებული. რეკომენდაციები აუცილებლად შეასრულეთ. ეს ის შემთხვევა, როდესაც სილამაზე ჭეშმარიტად მოითხოვს მსხვერპლს და დამახასიათებელია კანის შეწითლება 24 საათის განმავლობაში. ზოგჯერ შეინიშნება შეშუპებაც, ესეც 24 საათის განმავლობაში. თუ ეს მოვლენები უფრო მეტხანს გაგრძელდა, ექიმს უნდა მიმართოთ. კარგად ჩატარებული პროცედურის მაჩვენებელია თეთრი აპკის წარმოქმნა, რომელიც კანს მთლიანად ფარავს. რამდენიმე დღეში კი იწყება კანის მკვდარი ფენების აშრევება და სასურველი შედეგიც სახეზია, პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ხის განწყობა იქმნება დილიდან. ჩართე რადიო, ავტორადიო და დაიწყე დღე დილიდან ხალისით. ავტორადიოსთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერს.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი ჯი. ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

თავისი დროა ზესა და ჩერო დღეს მზიანა სადა ღამეს თუ არია თავისი დროა ზესა და ჩერო

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: წარმოიდგინეთ 90-იანი წლების ბოსნია. ომით განადგურებული, ჩაბნელებული ქალაქი, სადაც სიჩუმეს მხოლოდ სნაიპერის ტყუის ხმა არღვევს. ხამეა. ქუჩაში არავინ დადის, რადგან ნებისმიერი მოძრაობა ნიშნავს სიკვდილს. უეცრად, სიბნელეში, ძიმე ვირ ვაძრავის ყრუხრიალი ისმის. ჯარისკაცები იარაღს იმარჯვებენ, ამოწმებენ რადარებს, მაგრამ ვერაფერს ხედავენ. ხმა ახლოვდება. გვერდსული შეიარაღებულ ბლოკპოსტს და წამებში უხილავად უჩინარდება ნანგრევებში. ეს არ იყო ჰალუცინაცია. ეს იყო მანქანა, რომელსაც კონფლიქტის ზონაში მოჩვენებას ეძახდნენ. იმ ძიმე წლებში გაეროსა და წითელი ჯვრის ტრადიციული თეთრი ჰუმანიტარული კოლონები ალყაშემორტყმულ ქალაქებში ვეღარ შედიოდნენ. ისინი მეტისმეტად შესამჩნევი და ნელი სამიზნები იყვნენ. სარდაფში დამალული ბავშვები საკვებისა და მედიკამენტების გარეშე რჩებოდნენ. სწორედ ამ დროს დანიელმა ყოფილმა სპეცრაზმელმა ჰელგე მეიერმა გააცნობიერა მთავარი რამ. იქ სადაც მძიმე ჯავშანი მარცხდება, ერთადერთ გამოსავლად სისწრაფე და სიბნელე რჩება. მას ჭირდებოდა ინსტრუმენტი, რომელიც ომის წესებს შესვლიდა. მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც ავტოისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე აბსურდულ და ამავდროულად გენიალურ ნაბიჯად დარჩა. მეიერმა შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე, გერმანიაში, სრულიად არასტანდარტული ავტომობილი 1979 წლის შევროლე კამარო მიიყვანა. მანქანა, რომელიც ამერიკული ოცნების, ჰოლივუდის ფილმების, ქუჩის რბოლებისა და დამწვარი რეზინის სიმბოლოა. ევროპის ყველაზე სისხლის მღვრელი კონფლიქტის ეპიცენტრში უნდა შესულიყო ის. ამერიკელმა სამხედრო ინჟინრებმა, რომლებიც ჩვეულებრივ გამანადგურებელ თვით მფრინავებზე მუშაობდნენ, კამაროს ტრანსფორმაცია დაიწყეს. პირველ რიგში კლასიკური სპორტული კუპე შეღებეს სპეციალური, მკრკრალი შავი საღებავით. ზუსტად იმ მასალით, რომლითაც ბომბდამშენი იფარება. ეს აღებავი შთანთქავდა ინფრაწითელ სხივებს, რაც კამაროს სითბური რადარებისთვის აბსოლუტურად უხილავს ხდიდა. კარსა და ძარაში კევლერის მსუბუქი ჯავშანი ჩაამაგრეს. საბურავები კი სპეციალური სამხედრო გელით აავსეს, რათა დაცხრევის შემთხვევაშიც არ დაშავებულიყო და მოძრაობა გაეგრძელებინა. წინა შუშის მიღმა პირდაპირ რადიატორთან ნაღმების მძებნელი სენსორები დამონტაჟდა, მაგრამ ყველაზე დაუჯერებელი ის იყო, რაც მას არ ჰქონდა. მანქანას არ გააჩნდა არც ერთი იარაღი. ჰელგე მეიერს ომში ერთი ტყუიაც კი არ წაუღია. მისი ერთადერთი თავდაცვა კაპოტქვეშ იმალებოდა. ინჟინრებმა 5.7 ლიტრიან ვირვაძრავას აზოტის ოქსიდის სისტემა დაუმატეს. ეს არ იყო ქუჩის მრბოლელების გასართობი მოწყობილობა. ეს იყო გადარჩენის საბოლოო მექანიზმი. კრიტიკულ მომენტში ღილაკზე ერთი დაჭერით მანქანის სიმძლავრე წამიერად 200-დან 400 ცხენის ძალამდე ხდებოდა. როგორ უნდა ეტარებინა ეს მონსტრი ბნელ დანგრეულ ქუჩებში? ფარების ანთება ხომ თვითმკვლელობის ტოლფასი იყო. გამოსავალი ისევ ავიაციიდან იპოვეს. მეიერი იკეთებდა პილოტის ღამის ხედვის სათვალეს. ფარებს აკრობდა და ასე აბსოლუტურ სიბნელეში მაღალი სიჩქარით მიაბობდა ნანგრევებს. წარმოიდგინეთ ეს სცენა კინემატოგრაფიული სიზუსტით. ღამის 3 საათია. კამარო სავსეა 400 კილოგრამი ბავშთა კვებით, ანტიბიოტიკებითა და სასმელი წყლით. მეიერი უახლოვდება ფრონტის ხაზს. შეიარაღებულ დაჯგუფებებს ესმით მძლავრი ძრავის ხრიალი, მაგრამ სიბნელეში ვერაფერს არჩევენ. როცა მიხვდებიან, საიდან მოდის ხმა და ქაოსურ სროლას იწყებენ, მეიერი აზოტის ოქსიდს რთავს. მანქანის უკანა ნაწილი ოდნავი წევა და კამარო, როგორც ნამდვილი მოჩვენება, სიბნელეში უჩინარდება. მან ასეულობით ასეთი მისია შეასრულა. დღისით ის ჩვეულებრივი მოხალისე იყო. ღამით კი უხილავი მხსნელი. მისი კამარო აღარ იყო უბრალო ტრანსპორტის, ის სიცოცხლის ხაზი გახდა მასთვის, ვინც ყველამ დაივიწყა. ჯარისკაცები მასზე თხზავდნენ ლეგენდებს, ამბობდნენ, რომ დანგრეულ ქუჩებში შავი დემონი დაქროდა, რომელსაც ტყვია არ ეგარებოდა. ომი დასრულდა. ჰელგე მეიერი გადარჩა და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, გადარჩა მისი კამაროც. დღესაც ინახავს ის ამ ავტომობილს თავის ფარეხში, ზუსტად იმავე მდგომარეობაში, როგორშიც ფრონტის ხაზი დატოვა. საავტომობილო ისტორია სავსეა ტექნიკური რეკორდებით. ვინ უფრო სწრაფად გაიარა სარბოლო ტრასა, ვისი მანქანა უფრო ძვირიან, ვის აქვს უკეთესი აეროდინამიკა. მაგრამ როდესაც საუბრობთ ავტომობილის რეალურ ძალაზე, არაფერი შეედრება ამ შავ ტყუებით დასხრეულ კამაროს, მანქანას, რომელმაც დაამტკიცა, რომ სისწრაფე ყოველთვის ადრენალინთან და ხიფათთან არასოცირდება. ზოგჯერ ეს სისწრაფე ერთადერთი გზაა სიცოცხლის გადასარჩენად.

0: ღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილან ფიდობის კიდევ ერთხელ დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხელ ცაგარელისგან. დღეს არ გაემეოროთ, ან ეცადეთ მაინც არ გაემეოროთ სხვების შეცდომები. პრობლემების შესახებ ესაუბრეთ თქვენს პარტნიორებს, რადგან ასე მათ ბევრად იოლად გადაჭრით. შესაძლებელია ძველი საქმეების პრობლემები ახლებური გზებით მოაგვაროთ. მოერიდეთ სარისკო მოქმედებებს. დღე ხელს უწყობს მშენებლობას, სოფლის მეურნეობას, კულინარიას. ძალიან კარგი დღეა სიყვარულისთვის, ახალი ნაცნობობისთვის, ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, პარფიუმერიის შესაძენად. დღევანდელი სიზმრები გვაცნობენ მომავალ შემოსავლებსა და ფინანსურ მოგებაზე. დღე კარგია კირჩხიბის, ქალწულის, მორიელის და თხის რქის ზოდიაქოს ნიშნებისთვის. შედარებით დაძაბულია ვერძის, ტყუპების, მერწყულის ნიშნებისთვის, რომელთაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. ასეთი გახლავთ დღის ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
2: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ყალბის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. გულყვითელა ნარგიზულა, იგივე კალენდულა ზაფხულის ბალახოვანი მცენარეა, რომელიც გვიან შემოდგომამდე გვასაზრდოებს სასარგებლო ნივთიერებებით. ჩვენში კულტივირებულია როგორც დეკორატიული და სამკურნალო მცენარე. სამკურნალო მიზნით მცენარის ყვავილები გამოიყენება, რომლებიც დიდი რაოდენობით კაროტინოიდებს, ეთერზეთებს, ფისებს, ლორწოებს, ორგანულ მჟავებსა და საპონინებს შეიცავს. გულყვითელას ყველა ორგანო ციდური თვისებით გამოირჩევა, ანუ მის გარშემო არსებულ ბაქტერიებს და მიკრობებს კლავს და ჰაერს უსარგებლო ნივთიერებების განასუფთავებს. კალენდულას ოქროსფერი ყვავილი მედიცინაში მრავალ მიზნობრივად გამოიყენება. თურითი განსხვავდება ის სხვა დანარჩენი მცენარეებისგან, ამას გადაცემის მეორე ნაწილში წარმოგიდგენთ.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: მეცნიერულ მედიცინაში გულყვითელას ყვავილები ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ანთების საწინააღმდეგო სისხლის გამწმენდი და დამასკვნარებელი მოქმედებით გამოირჩევა. ასევე მას სისხლის წნევის შემცირების უნარი აქვს. კალენდულას თვალსაჩინო ადგილი უკავია სამკურნალო მცენარეთა შორის. მისგან დამზადებული პრეპარატები, ნაყენები, ნახარშები, მალამოები, სადეზინფექციო და ჭრილობების შემოხორცებელ თვისებას ავლენს. გამოიყენება ჩირქოვანი იარების, წყლულების სამკურნალოდ. ნარგიზულას სპირტიან ან წყლიან ნაყენს იყენებენ გამოსავლებად ანგინის და პირისხრუს ლორწოვანი გარსის ანთების დროს. სურდოს დროს კი ნაყენით სასუნთქი გზების გამორეცხვას ახდენენ. მცენარის სპირტიანი ნაყენი აგრეთვე ჰიპერტონული დაავადებების სტადიაში გამოიყენება, განსაკუთრებით კლიმაქსის პერიოდში.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: კალენდულას ნედლი ყვავილების წვენს ფუტკრებისა და კოღოების ნაკბენ ადგილებზე უსვამენ. სპირტიან ნაყენს კი გულის დაავადებების დროს, რომლებსაც თან ახლავს გულის გახშირებული ცემა შიგნით მისაღებად უნიშნავენ. ასევე იყენებენ ღვიძლისა და ნაღვლის ბუშტის ანთების, კუჭისა და თორმეტგოჯა ნაწლავის დაავადებების, კოლიტის და კანის სხვადასხვა დაავადებების დროს. ტრადიციულ მედიცინაში ნარგიზულა გამოიყენება როგორც შარდმდენი, ოფლმდენი, მაზოლების, ფურუნკულების საწინააღმდეგო საშუალება. გულყვითელა ნარგიზულას მთავარი ღირსება არის ის, რომ მას ძველთაგანვე სიმსივნის იდეალურ სამკურნალო საშუალებად მიიჩნევენ. დღეს ავთვისებიანი ახალი წარმონაქმნების განკურნება ნარგიზულას გამოყენებით არ შეიძლება, თუმცა ბოლო სტადიების შემთხვევაში, როცა ოპერაციული ჩარევა უკვე უსარგებლოა, მაინც უნიშნავენ.
0: ფერადი ტალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
2: სიამოვნებით გავლილი კილომეტრები. ავტორადიო ყველაზე ფერად ტალღასთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
0: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: Help G დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
7: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართე ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
8: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: Hey darling. There is someone we should talk about. Something you should know.

0: It's your boyfriend.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დღეს 29 სექტემბერია და სამხრეთ საქართველოში წვიმს. 20 გრადუსი იქნება დღეს ტემპერატურა ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქუთაისსა და სოხუმში, 10 მესტიაში, 22 ფოცსა და ბათუმში. აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონშიც მოსალოდნელია წვიმა. 17 გრადუსი ტემპერატურა ახალციხესა და ბორჯომში, აგრეთვე ცხინვალში, 19 გორსა და თელავში, 23 გრადუსი რუსთავში. დედაქალაქში უნალეკვამენდია დღეს, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსს მიაღწევს.
1: შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ситуация დილას ავტომობილის ძრავა ცივზე უკეთ იქოქება ვიდრე ცხელზე რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი უმეტესად დამნაშავე ჰაერის მიწოდების შეზღუდვა ძირითადად ეს შეიძლება იყოს გაბინდული ჰაერის ფილტრი მაგრამ არ არის გამორიცხული ჰაერის შემწომილსაც რამე ბლოკავდეს ვინაიდან ცივ ძრავას დასაქოკად შეზღუდული რაოდენობის ჰაერი და მეტი საწვავი სჭირდება ამის მიზეზი შეიძლება ასევე საწვავის მიწოდების გაჭედილი ფილტრიც იყოს ნაკლები ალბათობით, მაგრამ შესაძლებელია გასაწმენდი იყოს ეგრეთ წოდებული ფარსონები და ის არ აფრქვევდეს სათანადოდ საწვავს. ამ შემთხვევაშიც ცივზე უფრო მარტივად იქოქება, ვიდრე ცხელზე. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 63 33.
2: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადადეთ მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეიძლება. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყელი მტკივა, მახველებს.
8: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
9: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
10: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
11: ტეტესეფტ.
12: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
13: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველი სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
14: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: გაუხურებელ ძრავას მაღალ ბრუნებზე ნუამუშავებთ. ხშირად მოისმენთ და ალბათ გაგიგიათ კიდეც, რომ თანამედროვე ძრავებს გახურება აღარ სჭირდება. მაგრამ სანამ აგრეგატი ოპტიმალურ ტემპერატურამდე გახურდება, მაღალ ბრუნვებს უნდა მოერიდოთ. ხინმისას კი კარგი იქნება, თუ დაქოქვის შემდეგ 1-2 წუთის მანძილზე მოძრაობას არ დაიწყებთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: Anima with it, dot, dot, dot.

0: სოფლიოს ახალი ავტომობილების ბაზარი ზედიზედ მერვე თვეა კლებას აჩვენებს. ილამშვიდობის ადისათი 28 წუთია საინტერესო ამბებს ვეხებით ავტოსამყაროდან. 2026 წლის აგვისტოში 6.900.000-მდე მსუბუქი ავტომობილი და მსუბუქი კომერციული მანქანა გაიყიდა, რაც გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 5.9%-ით ნაკლებია. სოფლიოს უდიდეს ავტობაზრად აგვისტოშიც ჩინეთი დარჩა, თუმცა იქ გაყიდვები მკვეთრად შემცირდა. ქვეყანაში 1.700.000-მდე ავტომობილი გაიყიდა, რაც წლიურ ჭრილში 24.5%-იანი კლებაა. მეორე ადგილზე იყო შტატები, 1.400.700-ი გაყიდული ავტომობილით, რაც წინა წლის აგვისტოსთან შედარებით 4.7%-ით ნაკლებია. მნიშვნელოვანი ვარდნა დაფიქსირდა სამხრეთ კორეაში, სადაც გაყიდვები თითქმის 20%-ით 110.000 ავტომობილამდე შემცირდა. აღმოსავლეთ ევროპის ბაზარზე კლება 5.1% იყო. გაყიდული ავტომობილების რაოდენობამ 362.000 ერთეული შეადგინა. ამავე პერიოდში რამდენიმე დიდმა ბაზარმა აჩვენა ზრდა სხვადასხვაობს. ყველაზე მაღალი შედეგი ინდოეთში დაფიქსირდა. წლიური 24.6%-იანი ზრდა. სამხრეთ ამერიკაში გაყიდვები 14.4%-ით გაიზარდა. დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში კი ზრდა 5.3%-ი შეადგინა. გაყიდვები გაიზარდა იაპონიაში, კანადაშიც. მსოფლიო ავტობაზრის საერთო სურათი წლის პირველი 8 თვის მონაცემებითაც უარყოფითია. იანვარ-აგვისტოში მსოფლიოში 57.000.000-მდე ახალი ავტომობილი გაიყიდა, რაც 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 4%-ით ნაკლებია. წლის პირველ 8 თვეში გაყიდვების წლიური ტემპი დაახლოებით 57.000.000 ავტომობილს შეესაბამება და 2025 წლის დონეს ჩამორჩება. ამასთან ბაზრების დინამიკა ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება. ჩინეთსა და შტატებში მოთხოვნაზე ზეწოლა კვლავ რჩება მაშინ, როცა ინდოეთში, სამხრეთ ამერიკასა და დასავლეთ ევროპის ნაწილში ავტომობილების გაყიდვები ზრდას განაგრძობს. მონაცემები ავტოსტატის გლობალ დატა სანგარიშზე დაყრდნობით გავრცელებული. მოკლედ ასეთი ვითარება ავტოსამყაროში გაყიდვებთან მიმართებაში. იტოვებ სარეკლამო ჭრას, დაგებრუნდებით ძალიან მალე. რეკლამის შემდეგ გვერდის Coldplay-ის კომპოზიცია "Bow of Them We Pray".
1: დილა ავტორადიოსთან ერთად.
2: რეკლამა. თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
3: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-500-500. მოასწარი სანამდროა.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: წარმოიდგინეთ 90-იანი წლების ბოსნია. ომით განადგურებული, ჩაბნელებული ქალაქი, სადაც სიჩუმეს მხოლოდ სნაიპერის ტყვის ხმა არღვევს. ხამეა. ქუჩაში არავინ დადის, რადგან ნებისმიერი მოძრაობა ნიშნავს სიკვდილს. უეცრად, სიბნელეში, ძიმე ვირვაძრავის ხრუხრიალი ისმის. ჯარისკაცები იარაღს იმარჯვებენ, ამოწმებენ რადარებს, მაგრამ ვერაფერს ხედავენ. ხმა ახლოვდება. გვერდსული შეიარაღებულ ბლოკპოსტს და წამებში უხილავად უჩინარდება ნანგრევებში. ეს არ იყო ჰალუცინაცია. ეს იყო მანქანა, რომელსაც კონფლიქტის ზონაში მოჩვენებას ეძახდნენ. იმ ძიმე წლებში გაეროსა და წითელი ჯვრის ტრადიციული თეთრი ჰუმანიტარული კოლონები ალყაშემორტყმულ ქალაქებში ვეღარ შედიოდნენ. ისინი მეტისმეტად შესამჩნევი და ნელი სამიზნეები იყვნენ. სარდაფში დამალული ბავშვები საკვებისა და მედიკამენტების გარეშე რჩებოდნენ. სწორედ ამ დროს დანიელმა ყოფილმა სპეცრაზმელმა ჰელგემეირმა გააცნობიერა მთავარი

0: იქ სადაც მძიმე ჯავშანი მარცხდება, ერთადერთ გამოსავლად სისწრაფე და სიბნელე რჩება. მას ჭირდებოდა ინსტრუმენტი, რომელიც ომის წესებს შესვლიდა. მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც ავტოისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე აბსურდულ და ამავდროულად გენიალურ ნაბიჯად დარჩა. მეიერმა შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე, გერმანიაში, სრულიად არასტანდარტული ავტომობილი, 1969 წლის Chevrolet Camaro მიიყვანა. მანქანა, რომელიც ამერიკული ოცნების, ჰოლივუდის ფილმების, ქუჩის რბოლებისა და დამწვარი რეზინის სიმბოლოა. ევროპის ყველაზე სისხლის მღურელი კონფლიქტის ეპიცენტრში უნდა შესულიყო ის. ამერიკელმა სამხედრო ინჟინრებმა, რომლებიც შეულებრივ გამანადგურებელ თვითმფრინავებზე მუშაობდნენ, კამაროს ტრანსფორმაცია დაიწყეს. პირველ რიგში კლასიკური სპორტული კუპე შეღებეს სპეციალური, მკრკრალი შავი საღებავით. ზუსტად იმ მასალით, რომლითაც ბომბდამშენი იფარება. ეს აღებავი შთანთქავდა ინფრაწითელ სხივებს, რაც კამაროს სითბური რადარებისთვის აბსოლუტურად უხილავს ხდიდა. კარსა და ძარაში კევლერის მსუბუქი ჯავშანი ჩაამაგრეს. საბურავები კი სპეციალური სამხედრო გელით აავსეს, რათა დაცხრილის შემთხვევაშიც არ დაშავებულიყო და მოძრაობა გაეგრძელებინა. წინაშუშის მიღმა პირდაპირ რადიატორთან ნაღმების მძებნელი სენსორები დამონტაჟდა, მაგრამ ყველაზე დაუჯერებელი ის იყო, რაც მას არ ჰქონდა. მანქანას არ გააჩნდა არც ერთი იარაღი. ჰელგე მეიერს ომში ერთი ტყუიაც კი არ წაუღია. მისი ერთადერთი თავდაცვა კაპოტქვეში მალებოდა. ინჟინრებმა 5.7 ლიტრიან ვირვა ძრავას აზოტის ოქსიდის სისტემა დაუმატეს. ეს არ იყო ქუჩის მრბოლელების გასართობი მოწყობილობა. ეს იყო გადარჩენის საბოლოო მექანიზმი. კრიტიკულ მომენტში ღილაკზე ერთი დაჭერით მანქანის სიმძლავრე წამიერად 200-დან 400 ცხენის ძალამდე ხდებოდა. როგორ უნდა ეტარებინა ეს მონსტრი ბნელ დანგრეულ ქუჩებში? ფარების ანთება ხომ თვითმკვლელობის ტოლფასი იყო. გამოსავალი ისევ ავიაციიდან იპოვეს. მეიერი იკეთებდა პილოტის ღამის ხედვის სათვალეს. ფარებს აკრობდა და ასე აბსოლუტურ სიბნელეში მაღალი სიჩქარით მიაბობდა ნანგრევებს. წარმოიდგინეთ ეს სცენა კინემატოგრაფიული სიზუსტით. ღამის 3 საათია. კამარო სავსეა 400 კილოგრამი ბავშთა კვებით, ანტიბიოტიკებითა და სასმელი წყლით. მეიერი უახლოვდება ფრონტის ხაზს. შეიარაღებულ დაჯგუფებებს ესმით მძლავრი ძრავის ხრიალი, მაგრამ სიბნელეში ვერაფერს არჩევენ. როცა მიხვდებიან, საიდან მოდის ხმა და ქაოსურ სროლას იწყებენ, მეიერი აზოტის ოქსიდს რთავს. მანქანის უკანა ნაწილი ოდნავ იწევა და კამარო, როგორც ნამდვილი მოჩვენება, სიბნელეში უჩინარდება. მან ასეულობით ასეთი მისია შეასრულა. დღისით ის ჩვეულებრივი მოხალისე იყო, ღამით კი უხილავი მხსნელი. მისი კამარო აღარ იყო უბრალო ტრანსპორტის, ის სიცოცხლის ხაზი გახდა მასთვის, ვინც ყველამ დაივიწყა. ჯარისკაცები მას ზეთხზავდნენ ლეგენდებს, ამბობდნენ, რომ დანგრეულ ქუჩებში შავი დემონი დაქროდა, რომელსაც ტყვია არ ეგარებოდა. ომი დასრულდა. ჰელგე მეიერი გადარჩა და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, გადარჩა მისი კამაროც. დღესაც ინახავს ის ამ ავტომობილს თავის ფარეხში, ზუსტად იმავე მდგომარეობაში, როგორშიც ფრონტის ხაზი დატოვა. საავტომობილო ისტორია სავსეა ტექნიკური რეკორდებით. ვინ უფრო სწრაფად გაიარა სარბოლო ტრასა, ვისი მანქანა უფრო ძვირიან, ვის აქვს უკეთესი აეროდინამიკა. მაგრამ როდესაც საუბრობთ ავტომობილის რეალურ ძალაზე, არაფერი შეედრება ამ შავ ტყუებით დაცხრილულ კამაროს, მანქანას, რომელმაც დაამტკიცა, რომ სისწრაფე ყოველთვის ადრენალინთან და ხიფათთან არ ასოცირდება. ზოგჯერ ეს სისწრაფე ერთადერთი გზაა სიცოცხლის გადასარჩენად.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

დილა ვიდობის კიდევ ერთხელ საათის ბოლოს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხეილ ცაგარელისგან. ეცადეთ დღეს არ გაიმეორო ცხვების შეცდომები. პრობლემებს ესაუბრეთ პარტნიორებს, ასე ბევრადიულად გადაჭრით. შესაძლებელია ძველი საქმეების პრობლემები ახლებური გზებით მოაგვაროთ. დღეს უცხობს მშენებლობას, კარგი დღეა ქორწილისთვის, ასაცმის დასაცმის შესაძლებლად. დღევანდელი სიზმრები გვამცნობენ მომავალ შემოსავლებს და ფინანსურ მოგებაზე. ორიდეთ ალკოჰოლს, ხორცს, პროდუქტებს, ხალების და პაპილომების მოშორებას, დღეს უცხდება თელისარი, ფარისებრი ჯირკვალი და სწორი ნაწლავი. დეკარგიეთ ირჩხიბის, კალწულის, მორიელის და თხის რძიზოდიაკოს ნიშნებისთვის შედარებით დაძაბული გახლავთ ვერძის ტყუპებისა და მერწყულისთვის. ასეთი გახლავთ დღის ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ზაქარელისგან. და ის მიწურულს, ნიადაგამშვიდობის დროებით აგებრუნდებით ძალიან.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. გულყვითელა ნარგიზულა, იგივე კალენდულა, ზაფხულის ბალახოვანი მცენარეა, რომელიც გვიან შემოდგომამდე გვასაზრდოებს სასარგებლო ნივთიერებებით. ჩვენში კულტივირებულია როგორც დეკორატიული და სამკურნალო მცენარე. სამკურნალო მიზნით მცენარის ყვავილები გამოიყენება, რომლებიც დიდი რაოდენობით კაროტინოიდებს, ეთერზეთებს, ფისებს, ლორწოებს, ორგანულ მჟავებსა და საპონინებს შეიცავს. გულყვითელას ყველა ორგანო ფიტონ ციდური თვისებით გამოირჩევა, ანუ მის გარშემო არსებულ ბაქტერიებს და მიკრობებს კლავს და ჰაერს უსარგებლო ნივთიერებებისგან ასუფთავებს. კალენდულას ოქროსფერი ყვავილი მედიცინაში მრავალ მიზნობრივად გამოიყენება. თუ რითი განსხვავდება ის სხვა დანარჩენი მცენარეებისგან, ამას გადაცემის მეორე ნაწილში წარმოგიდგენთ.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: მეცნიერულ მედიცინაში გულყვითელას ყვავილები ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ანთების საწინააღმდეგო სისხლის გამწმენდი და დამაწყნარებელი მოქმედებით გამოირჩევა. ასევე მას სისხლისწნევის შემცირების უნარი აქვს. კალენდულას თვალსაჩინო ადგილი უკავია სამკურნალო მცენარეთა შორის. მისგან დამზადებული პრეპარატები, ნაყენები, ნახარშები, მალამოები, სადეზინფექციო და ჭრილობების შემოხორცებელ თვისებას ავლენს. გამოიყენება ჩირქოვანი იარების, წყლულების სამკურნალოდ. ნარგიზულას სპირტიან ან წყლიან ნაყენს იყენებენ გამოსავლებად ანგინის და პირისხრუს ლორწოვანი გარსის ანთების დროს. სურდოს დროს კი ნაყენით სასუნთქი გზების გამორეცხვას ახდენენ. მცენარის სპირტიანი ნაყენი აგრეთვე ჰიპერტონული დაავადებების სტადიაში გამოიყენება, განსაკუთრებით კლიმაქსის პერიოდში.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: კალენდულას ნედლი ყვავილების წვენს ფუტკრებისა და კოღოების ნაკბენ ადგილებზე უსვამენ. სპირტიან ნაყენს კი გულის დაავადებების დროს, რომლებსაც თან ახლავს გულის გახშირებული ცემა შიგნით მისაღებად უნიშნავენ. ასევე იყენებენ ღვიძლისა და ნაღვლის ბუშტის ანთების, კუჭისა და თორმეტგოჯანაწლავის დაავადებების, კოლიტის და კანის სხვადასხვა დაავადებების დროს. ტრადიციულ მედიცინაში ნარგიზულა გამოიყენება როგორც შარდმდენი, ოფლმდენი, მაზოლების, ფურუნკულების საწინააღმდეგო საშუალება. თელა ნარგიზულას მთავარი ღირსება არის ის, რომ მას ძველთაგანვე სიმსივნის იდეალურ სამკურნალო საშუალებად მიიჩნევენ. დღეს ავთვისებიანი ახალი წარმონაქმნების განკურნება ნარგიზულას გამოყენებით არ შეიძლება, თუმცა ბოლო სტადიების შემთხვევაში, როცა ოპერაციული ჩარევა უკვე უსარგებლოა, მაინც უნიშნავენ.
0: ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
2: თუ განწყობა კარგია, დღეც წარმატებულად ჩაივლის.
3: ავტორადიო.
2: მუსიკა, რომელიც გამოძრავებს.
3: ავტორადიო.

0: რეკლამა. მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032 2511.
1: ავტომობილის შეძენას გეგმავ? მოგოს ავტო ლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
16: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
17: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
18: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
19: MBC Bank წერტილი G.
20: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g-ze ან დაგვაკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
21: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
22: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, დღეს 29 სექტემბერია. წვიმს დასავლეთ საქართველოში 20 გრადუსია ტემპერატურა ქუთაისში, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და სოხუმში. ესტიაში 10, ფოთსა და ბათუმში 23 გრადუსამდე გატვება ჰაერი. აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონში წვიმს 17 გრადუსი ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში, 19 გორსა და თელავში, 23 რუსთავში. უნალექო ამინდია დედაქალაქ თბილისში. დღეს ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსს მიაღწევს.
3: კომფორტი, თავდაჯერებულობა, სიამოვნება. 95.1 სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ავტორადიო. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
2: რა შეიძლება იყოს მიზეზი, როცა ავტომობილის გაჩერების ასამუხრუჭზე ფეხის დადებისას ის ქრება? უნდა გადამოწმდეს საწვავისა და ჰაერის ფილტრები. თუ ისინი კარგ მდგომარეობაშია, მაშინ შესაძლოა თავისუფალი ბრუნების სპეციალური სენსორი, სანთლები ან მასთან მიმავალი სადენები გამოსაცვლელი იყოს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
3: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, ცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.

0: სჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

მუსიკა როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.

სიმღერა Only Time ირლანდიელი მუსიკოსის ენიას ნამუშევარია, რომელიც 2000 წელს გამოვიდა და შევიდა შემსრულებლის მეხუთე სტუდიურ ალბომში, რომლის მთავარი სინგლიც გახდა. სიმღერამ პირველი ადგილი დაიკავა კანადაში, ასევე გერმანიაში, პოლონეთსა და შვეიცარიაში. მეორე ადგილი დაიკავა ავსტრიაში და შემსრულებლისათვის გახდა საუკეთესო ათეულში შესული სინგლი შეერთებულ შტატებში, რომელმაც ბილბორდის ცხელ ასეულში მეათე პოზიცია დაიკავა. 2001 წელს გამოვიდა სიმღერის რემიქს ვერსია. არტისტმა ამ სინგლის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი 11 სექტემბრის თავდასხმების შემდეგ მეხანძრეების ოჯახების დასახმარებლად ფორმიანი მეხანძრეების ასოციაციას ქრივებისა და ბავშვების ფონდს გადასცა. თავდასხმების შემდეგ ალბომისა და მისი მთავარი სინგლის, სწორედ რომ Only Time-ის გაყიდვები მკვეთრად გაიზარდა. მას შემდეგ რაც ის რამდენიმე რადიო და სატელევიზიო ქსელმა გამოიყენა თავდასხმების და შემდგომი მოვლენების გაშუქებისას. შედეგად სიმღერის რადიო რემიქსი Billboard Hot 100-ის სინგლების ჩარტში, როგორც თქვით, მეათე პოზიციაზე განთავსდა. 2002 წელს სიმღერამ ეჰოს ჯილდო მიიღო საუკეთესო სინგლისათვის.

სიმღერის ორიგინალი ვერსია გამოყენებულია ფილმში „ტკბილი ნოემბერი“, რომელიც 2001 წელს კიანუ რივზისა და შარლიზ ტერონის მონაწილეობით ვიხილეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმმა უდიდესი ცნობადობა მოიპოვა, გასაკვირია, მაგრამ კრიტიკოსებმა უარყოფითი შეფასებები დაუწერეს ნამუშევარს. ერთხმად უწოდეს მანიპულაციური და მკაცრად შეაფასეს მსახიობების, როგორც წყვილის თამაში გადასაღებ მოედანზე. ამავე დროს ფილმმა კომერციული კრახიც განიცადა, რადგან დაიხარჯა 40 მილიონი და მხოლოდ 65 მილიონის შემოსავალი მოიპოვა.

საუნდტრეკ დაკრებულში ასევე შესულია რობი უილიამსის როკ დიჯეი. სიმღერა 16 ქვეყნის ტოპ 10-ში მოხვდა. დიდ ბრიტანეთში ის 2000 წლის მეოთხე ყველაზე გაყიდვადი სიმღერა იყო. შეერთებულ შტატებში მან Billboard Dance Club Play Chart-ში 24 ადგილი დაიკავა. სიმღერის 1,200,000-ზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა და ბრიტანეთის ფონოგრაფიული ინდუსტრიის მიერ ორჯერ პლატინის სტატუსიც მიიღო.

სამწუხაროა, თუმცა ფილმი ნომინირებული იყო ოქროს ჟოლოს დაჯილდოებაზე სამ ნომინაციაში. კატეგორიით, როგორიც არის ყველაზე ცუდი რიმეიკი ან სიქველი, ყველაზე ცუდი მამაკაცი მსახიობი და ამავდროულად ყველაზე ცუდი ქალი მსახიობი. ფილმი შეტანილია ოქროს ჟოლოს პრემიის დამფუძნებლის ჯონ უილსონის წიგნში სახელწოდებით ოფიციალური ჟოლოს კინოგზამკვლევი, როგორც ოდესმე გადაღებული 100 ყველაზე სასიამოვნო ცუდი ფილმიდან ერთ-ერთი.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam, Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbank MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლებით

0: სუფთი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: წარმოიდგინეთ 90-იანი წლების ბოსნია. ომით განადგურებული, ჩაბნელებული ქალაქი, სადაც სიჩუმეს მხოლოდ სნაიპერის ტყვის ხმა არღვევს. ხამეა. ქუჩაში არავინ დადის, რადგან ნებისმიერი მოძრაობა ნიშნავს სიკვდილს. უეცრად, სიბნელეში, ძიმე ვირვაძრავის ხრუხრიალი ისმის. ჯარისკაცები იარაღს იმარჯვებენ, ამოწმებენ რადარებს, მაგრამ ვერაფერს ხედავენ. ხმა ახლოვდება. გვერდსული შეიარაღებულ ბლოკპოსტს და წამებში უხილავად უჩინარდება ნანგრევებში. ეს არ იყო ჰალუცინაცია. ეს იყო მანქანა, რომელსაც კონფლიქტის ზონაში მოჩვენებას ეძახდნენ. იმ ძიმე წლებში გაეროსა და წითელი ჯვრის ტრადიციული თეთრი ჰუმანიტარული კოლონები ალყაშემორტყმულ ქალაქებში ვეღარ შედიოდნენ. ისინი მეტისმეტად შესამჩნევი და ნელი სამიზნები იყვნენ. სარდაფში დამალული ბავშვები საკვებისა და მედიკამენტების გარეშე რჩებოდნენ. სწორედ ამ დროს დანიელმა ყოფილმა სპეცრაზმელმა ჰელგემეირმა გააცნობიერა

0: მთავარი რამ, იქ სადაც მძიმე ჯავშანი მარცხდება, ერთადერთ გამოსავლად სისწრაფე და სიგნელი რჩება. მას ჭირდებოდა ინსტრუმენტი, რომელიც ომის წესებს შესვლიდა. მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც ავტოისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე აბსურდულ და ამავდროულად გენიალურ ნაბიჯად დარჩა. მეიერმა შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე, გერმანიაში, სრულიად არასტანდარტული ავტომობილი, 1969 წლის შევროლე კამარო მიიღვანა. მანქანა, რომელიც ამერიკული ოცნების, ჰოლივუდის ფილმების, ქუჩის რბოლებისა და დამწვარი რეზინის სიმბოლოა. ევროპის ყველაზე სისხლის მღვრელი კონფლიქტის ეპიცენტრში უნდა შესულიყო ის. ამერიკელმა სამხედრო ინჟინრებმა, რომლებიც ჩვეულებრივ გამანადგურებელ თვითმფრინავებზე მუშაობდნენ, კამაროს ტრანსფორმაცია დაიწყეს. პირველ რიგში კლასიკური სპორტული კუპე შეღებეს სპეციალური, მკრკრალი შავი საღებავით. ზუსტად იმ მასალით, რომლითაც ბომბდამშენი იფარება. ეს აღებავი შთანთქავდა იმფრაწითელ სხივებს, რაც კამაროს სითბური რადარებისთვის აბსოლუტურად უხილავს ხდიდა. კარსა და ძარაში კევლერის მსუბუქი ჯავშანი ჩაამაგრეს. საბურავები კი სპეციალური სამხედრო გელით აავსეს, რათა დაცხრილის შემთხვევაშიც არ დაშავებულიყო და მოძრაობა გაეგრძელებინა. წინა შუშის მიღმა პირდაპირ რადიატორთან ნაღმების მძებნელი სენსორები დამონტაჟდა, მაგრამ ყველაზე დაუჯერებელი ის იყო, რაც მას არ ჰქონდა. მანქანას არ გააჩნდა არც ერთი იარაღი. ჰელგე მეიერს ომში ერთი ტყუიაც კი არ წაუღია. მისი ერთადერთი თავდაცვა კაპოტქვეშ იმალებოდა. ინჟინრებმა 5.7 ლიტრიან ვირვა ძრავას აზოტის ოქსიდის სისტემა დაუმატეს. ეს არ იყო ქუჩის მრბოლელების გასართობი მოწყობილობა. ეს იყო გადარჩენის საბოლოო მექანიზმი. კრიტიკულ მომენტში ღილაკზე ერთი დაჭერით მანქანის სიმძლავრე წამიერად 200-დან 400 ცხენის ძალამდე ხდებოდა. როგორ უნდა ეტარებინა ეს მონსტრი ბნელ დანგრეულ ქუჩებში? ფარების ანთება ხომ თვითმკვლელობის ტოლფასი იყო. გამოსავალი ისევ ავიაციიდან იპოვეს. მეიერი იკეთებდა პილოტის ღამის ხედვის სათვალეს. ფარებს აკრობდა და ასე აბსოლუტურ სიბნელეში მაღალი სიჩქარით მიაბობდა ნანგრევებს. წარმოიდგინეთ ეს სცენა კინემატოგრაფიული სიზუსტით. ღამის 3 საათია. კამარო სავსეა 400 კილოგრამი ბავშთა კვებით, ანტიბიოტიკებითა და სასმელი წყლით. მეიერი უახლოვდება ფრონტის ხაზს. შეიარაღებულ დაჯგუფებებს ესმით მძლავრი ძრავის ხრიალი, მაგრამ სიბნელეში ვერაფერს არჩევენ. როცა მიხვდებიან, საიდან მოდის ხმა და ქაოსურ სროლას იწყებენ, მეიერი აზოტის ოქსიდს ზრთავს. მანქანის უკანა ნაწილი ოდნავ იწევა და კამარო, როგორც ნამდვილი მოჩვენება, სიბნელეში უჩინარდება. მან ასეულობით ასეთი მისია შეასრულა. დღისით ის ჩვეულებრივი მოხალისე იყო. ღამით კი უხილავი მხსნელი. მისი კამარო აღარ იყო უბრალო ტრანსპორტის, ის სიცოცხლის ხაზი გახდა მასთვის, ვინც ყველამ დაევიწყა. ჯარისკაცები მასზე თხზავდნენ ლეგენდებს, ამბობდნენ, რომ დანგრეულ ქუჩებში შავი დემონი დაქროდა, რომელსაც ტყვია არ ეგარებოდა. ომი დასრულდა. ჰელგე მეიერი გადარჩა და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, გადარჩა მისი კამაროც. დღესაც ინახავს ის ამ ავტომობილს თავის ფარეხში, ზუსტად იმავე მდგომარეობაში, როგორშიც ფრონტის ხაზი დატოვა. საავტომობილო ისტორია სავსეა ტექნიკური რეკორდებით. ვინ უფრო სწრაფად გაიარა სარბოლო ტრასა, ვისი მანქანა უფრო ძვირიან, ვის აქვს უკეთესი აეროდინამიკა. მაგრამ როდესაც საუბრობთ ავტომობილის რეალურ ძალაზე, არაფერი შეედრება ამ შავ ტყუებით დაცხრილულ კამაროს, მანქანას, რომელმაც დაამტკიცა, რომ სისწრაფე ყოველთვის ადრენალინთან და ხიფათთან არ ასოცირდება. ზოგჯერ ეს სისწრაფე ერთადერთი გზაა სიცოცხლის გადასარჩენად.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. გულყვითელა ნარგიზულა, იგივე კალენდულა ზაფხულის ბალახოვანი მცენარეა, რომელიც გვიან შემოდგომამდე გვასაზრდოებს სასარგებლო ნივთიერებებით. ჩვენში კულტივირებულია როგორც დეკორაციული

0: ტიული და სამკურნალო მცენარე. სამკურნალო მიზნით მცენარის ყვავილები გამოიყენება, რომლებიც დიდი რაოდენობით კაროტინოიდებს, ეთერზეთებს, ფისებს, ლორწოებს, ორგანულ მჟავებსა და საპონინებს შეიცავს. გულყვითელას ყველა ორგანო ფიტონციდური თვისებით გამოირჩევა, ანუ მის გარშემო არსებულ ბაქტერიებს და მიკრობებს კლავს და ჰაერს უსარგებლო ნივთიერებებისგან ასუფთავებს. კალენდულას ოქროსფერი ყვავილი მედიცინაში მრავალ მიზნობრივად გამოიყენება. თურითი განსხვავდება ის სხვა დანარჩენი მცენარეებით ისგან, ამას გადაცემის მეორე ნაწილში წარმოგიდგენთ.
1: ეთერშია ადრენალინი.
0: მეცნიერულ მედიცინაში გულყვითელას ყვავილები ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ანთების საწინააღმდეგო სისხლის გამწმენდი და დამასკვნარებელი მოქმედებით გამოირჩევა. ასევე მას სისხლის წნევის შემცირების უნარი აქვს. კალენდულას თვალსაჩინო ადგილი უკავია სამკურნალო მცენარეთა შორის. მისგან დამზადებული პრეპარატები, ნაყენები, ნახარშები, მალამოები, სადეზინფექციო და ჭრილობების შემოხორცებელ თვისებას ავლენს. გამოიყენება ჩირქოვანი იარების, წყლულების სამკურნალოდ. ნარგიზულას სპირტიან ან წყლიან ნაყენს იყენებენ გამოსავლებად ანგინის და პირისხრუს ლორწოვანი გარსის ანთების დროს. სურდოს დროს კი ნაყენით სასუნთქი გზების გამორეცხვას ახდენენ. მცენარის სპირტიანი ნაყენი აგრეთვე ჰიპერტონული დაავადებების სტადიაში გამოიყენება, განსაკუთრებით კლიმაქსის პერიოდში.
1: ეთერშია ადრენალინი.
0: კალენდულას ნედლი ყვავილების წვენს ფუტკრებისა და კოღოების ნაკბენ ადგილებზე უსვამენ. სპირტიან ნაყენს კი გულის დაავადებების დროს, რომლებსაც თანახლავს გულის გახშირებული ცემა შიგნით მისაღებად უნიშნავენ. ასევე იყენებენ ღვიძლისა და ნაღვლის ბუშტის ანთების, კუჭისა და თორმეტგოჯანაწლავის დაავადებების, კოლიტის და კანის სხვადასხვა დაავადებების დროს. ტრადიციულ მედიცინაში ნარგიზულა გამოიყენება როგორც შარდმდენი, ოფლმდენი, მაზოლების, ფურუნკულების საწინააღმდეგო საშუალება. თელა ნარგიზულას მთავარი ღირსება არის ის, რომ მას ძველთაგანვე სიმსივნის იდეალურ სამკურნალო საშუალებად მიიჩნევენ. დღეს ავთვისებიანი ახალი წარმონაქმნების განკურნება ნარგიზულას გამოყენებით არ შეიძლება, თუმცა ბოლო სტადიების შემთხვევაში, როცა ოპერაციული ჩარევა უკვე უსარგებლოა, მაინც უნიშნავენ.
1: ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
2: გადაცემა ადრენალინი.
3: FM 95.1 განწყობის შექმნისთვის მზად ვართ. დარჩით სტამხაზე. ავტორადიო.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 63-33. სექტემბერში თანხა აიღე, გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
5: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ, დღეს 29 სექტემბერია, წვიმს დასავლეთ საქართველოში. 20 გრადუსია ტემპერატურა სოხუმში, 19 ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ქუთაისში. ფოცსა და ბათუმში 23, მესტიაში კი 10 გრადუსამდე გადდება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში წვიმს 17 გრადუსი ბორჯომში, ახალციხესა და ცხინვალში, გორსა და თელავში 20, რუსთავში 23 გრადუსი იქნება. დედაქალაქში უნალექო ამინდია და ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსს მიაღწევს.
1: ავტომობილი სწრაფად დადის. მაგრამ დრო უფრო მალე გადის. ავტორადიო გირჩება უცვლელი დროსა და სივრცეში. ერთ ტალღაზე 95°C.

ავტორადიო, რადიო რომელიც უხდება ყველა სეზონს და ყველა ავტომობილს. FM 95.1.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერს.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალები, რომელიც მანქანას არ უნდა დაუზიანდეს, არის ძრავა, სავალი ნაწილი, სიჩქარეთა კოლოფი და გარეგნული დაზიანება, რომელიც მართალია სიარულში ხელს არ გვიშლის, მაგრამ მისი შეკეთება ალბათ ყველაზე ძვირიჭდება. როგორ უნდა შემოწმდეს ავტომობილის გამართულობა? მთავარია ეს არ მოხდეს ქალაქის გადატვირთულ მოძრაობაში, რადგან იქ სხვა რამ იქცევს თქვენს ყურადღებას. აირჩიეთ ცოტა დიდი და მშვიდი ტერიტორია და იქ მიდით მანქანით. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: დიახ, მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას და დადგა ჩვენი ესე იგი სპორტის სიახლეების დროც ჩვენს ავეთალღაზე. საქართველოს ნაკრებმა ახალი მწვრთნელის ხელმძღვანელობით პირველი ოფიციალური მატჩი ჩაატარა გუშინ და უხერხული მეტოქე უკრაინა მეტოქესთან უკრაინასთან ქულა იღო, ითამაშა რა მატჩი 0-0. თამაშის შემდეგ ჩვენი გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა რამასვანაძემ კომენტარი გააკეთა. რა თქმა უნდა, მინდოდა რომ დებიუტი მოგებით დასრულებულიყო, სამწუხაროდ არ გამოვიდა. მატჩის წინ თქვი რომ ნებისმიერ თამაშზე მხოლოდ მოსაგებლად გავალთ. ვაცნობიერებ რომ ეს ყოველთვის არ გამოვა, თუმცა მსურს რომ მენტალური კუთხით ჩემი ფეხბურთელები ამ სურვილით ცხოვრობდნენ. თამაშს რაც შეეხება, ძალიან ბევრი პოზიტივი გამოჩნდა და რაც ყველაზე კარგია, გამოჩნდა ის რომ თუნდაც ერთი ვარჯიშის პირობებში გუნდმა შეძლო იმის გაკეთება, რაც დაგგმილი იყო. ამ შემთხვევაში ვსაუბრობ დაცვით ფაზაზე. ვთვლი რომ ერთ-ერთ საუკეთესო დაცვითი ფაზა ჰქონდა ბოლო თამაშების განმავლობაში. დაგვაკლდა ბევრი რამ, სამუშაო ბევრია და დარწმუნებული ვარ რომ დროის გასვლასთან ერთად ეს ყველაფერი დაიხვეწება და საქართველოს ნაკრების სულ სხვა სახით წარდგება გულშემატკივრის წინაშე. კომენტარები ასევე საქართველოს ფეხბურთელებმაც გააკეთეს მატჩის შემდეგ. ლუკა ლოჩოშვილმა შემდეგი განაცხადა: ძალიან ახლო ჯგუფია და ყველა გუნდი თანაბარი დონისა. ჯერ არ არის გარკვეული ვინ იქნება ფავორიტი. ფიქრობ შემდეგი თამაშებში ყველაფერია შესაძლებელი. რა თქმა უნდა, პირველი თამაშის მერე ფიქრობ ხასიათი ვაჩვენეთ. ფეხბურთელებმა მოედანზე იგრძნობოდა რომ ერთი გუნდი ვიღავით, უფრო აგრესიულები ვიღავით, გამარჯვება გვინდოდა. სამწუხაროდ ეს არ გამოგვივიდა. ვფიქრობ მოგებას მიმსახურებდით, მაგრამ საბოლოოდ ფრევი თამაშეთ, გამოვავლინეთ ხასიათი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, განაცხადა ლუკა ლოჩოშვილმა. გიორგი წიტაიშვილმა შემდეგი თქვა: ჩემთვის დადებითი და პოზიტიური იყო რომ ერთი ოჯახივით ვიბრძოდით თითოეულ ბურთზე, არსად არ ვუთმობდით მეტოქეს არაფერს, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. არავის ეპარება, ეჭვი რომ მაღალი დონის ფეხბურთელები გვყავს და თამაში შეგვიძლია, მთავარია რომ ვიყოთ ერთად და ვიბრძოლოთ ერთად. და ბოლოს ხუჩა ყვარაცხელია გუნდის კაპიტანმა შემდეგი თქვა: უპირველეს ყოვლისა მადლობას ვუხდი ვილი სანიოლს, მან ძალიან ბევრი რამ გააკეთა ჩვენი ქვეყნისთვის. ეს 6 წელი რა თქმა უნდა წარმატებული იყო. გავედით ევროპის ჩემპიონატზე და უდიდესი მადლობა მას კიდევ ერთხელ. რაც შეეხება დღევანდელ თამაშს, პირველი ტაიმი ძალიან კარგად ჩავატარეთ, უპირატესობას ფლობდით და ალბათ გოლიც უნდა გაგვეტანა. მეორე ტაიმს რაც შეეხება მეტოქემ ცვლილებები განახორციელა ჩვენს, მხოლოდ ერთი დღე კონდა რამასვანაძესთან მოსამზადებლად, რა თქმა უნდა ყველაფერს დრო სჭირდება. უკრაინის ნაკრები არის ერთ-ერთი გამორჩეული ევროპაში, მოგება უკეთესი იქნებოდა, ქონდა მომენტები რომლებიც უნდა გამოგვეყენებინა, მაგრამ ვერ შევძელით საერთო ჯამში. დადებითად შევაფასებ ამ თამაშს, იმიტომ რომ უკრაინის ნაკრები ძლიერი მეტოქეა, თქვა კვარაცხელია. შეგახსენებთ რომ მომდენო თამაშს ჩვენი გუნდი 2 ოქტომბერს უკვე გასვლაზე უნგრეთში ადგილობრივ ნაკრებთან გამართავს. თამაში თბილისის დროით 22 საათ და 45 წუთზე დაიწყება. წარმატებები უსურვოთ ჩვენს ნაკრებს. ამ დროისთვის სულ ეს გახლდათ სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად, როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დიხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამშაბათ დღეს დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
1: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ik tavazobs biznes sesxs uzravi khonebis an avtomobilis uzrunvelqobit. MBC-shi protsesebi martebi, gamjurvale da adamianuria. Gadaiazre sheni shemdegi napichi da airchie MBC. MBC Bank tsertili G.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, Liberty-ს სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: Liberty-ის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty-ის Mobile Bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ყელი მტკივა, მახვალებს.
7: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
9: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
10: ტეტესეფტ.
11: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი Liberty-ის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
12: Liberty, ჩვენი ბანკი.
13: Helpy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
14: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
15: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: chicka chicka chicka ta
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: წარმოიდგინეთ 90-იანი წლების ბოსნია. ომით განადგურებული, ჩაბნელებული ქალაქი, სადაც სიჩუმეს მხოლოდ სნაიპერის ტყვის ხმა არღვევს. ხამეა. ქუჩაში არავინ დადის, რადგან ნებისმიერი მოძრაობა ნიშნავს სიკვდილს. უეცრად, სიბნელეში, ძიმე ვირვაძრავის ხრუხრიალი ისმის. ჯარისკაცები იარაღს იმარჯვებენ, ამოწმებენ რადარებს, მაგრამ ვერაფერს ხედავენ. ხმა ახლოვდება. გვერდსული შეიარაღებულ ბლოკპოსტს და წამებში უხილავად უჩინარდება ნანგრევებში. ეს არ იყო ჰალუცინაცია. ეს იყო მანქანა, რომელსაც კონფლიქტის ზონაში მოჩვენებას ეძახდნენ. იმ ძიმე წლებში გაეროსა და წითელი ჯვრის ტრადიციული თეთრი ჰუმანიტარული კოლონები ალყაშემორტყმულ ქალაქებში ვეღარ შედიოდნენ. ისინი მეტისმეტად შესამჩნევი და ნელი სამიზნეები იყვნენ. სარდაფში დამალული ბავშვები საკვებისა და მედიკამენტების გარეშე რჩებოდნენ. სწორედ ამ დროს დანიელმა ყოფილმა სპეცრაზმელმა ჰელგე მეიერმა გააცნობიერა მთავარი რამ. იქ სადაც მძიმე ჯავშანი მარცხდება, ერთადერთ გამოსავლად სისწრაფე და სიგნელი რჩება. მას ჭირდებოდა ინსტრუმენტი, რომელიც ომის წესებს შესვლიდა. მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც ავტოისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე აბსურდულ და ამავდროულად გენიალურ ნაბიჯად დარჩა. მეიერმა შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე, გერმანიაში, სრულიად არასტანდარტული ავტომობილი 1979 წლის შევროლე კამარო მიიყვანა. მანქანა, რომელიც ამერიკული

0: ნების ჰოლივუდის ფილმების ქუჩის რბოლებისა და დამწვარი რეზინის სიმბოლოა. ევროპის ყველაზე სისხლის მღურელი კონფლიქტის ეპიცენტრში უნდა შესულიყო ის. ამერიკელმა სამხედრო ინჟინრებმა, რომლებიც შეულებრივ გამანადგურებელ თვითმფრინავებზე მუშაობდნენ, კამაროს ტრანსფორმაცია დაიწყეს. პირველ რიგში კლასიკური სპორტული კუპე შეღებეს სპეციალური, მკრკრალი შავი საღებავით. ზუსტად იმ მასალით, რომლითაც ბომბდამშენი იფარება. ეს აღებავი შთანთქავდა ინფრაწითელ სხივებს, რაც კამაროს სითბური რადარებისთვის აბსოლუტურად უხილავს ხდიდა. კარსა და ძარაში კევლერის მსუბუქი ჯავშანი ჩაამაგრეს. საბურავები კი სპეციალური სამხედრო გელით აავსეს, რათა დაცხრილის შემთხვევაშიც არ დაშავებულიყო და მოძრაობა გაეგრძელებინა. წინა შუშის მიღმა პირდაპირ რადიატორთან ნაღმების მძებნელი სენსორები დამონტაჟდა, მაგრამ ყველაზე დაუჯერებელი ის იყო, რაც მას არ ჰქონდა. მანქანას არ გააჩნდა არც ერთი იარაღი. ჰელგემეიერს ომში ერთი ტყვიაც კი არ წაუღია. მისი ერთადერთი თავდაცვა კაპოტქვეში მალებოდა. ინჟინრებმა 5.7 ლიტრიან ვირვა ძრავას აზოტის ოქსიდის სისტემა დაუმატეს. ეს არ იყო ქუჩის მრბოლელების გასართობი მოწყობილობა. ეს იყო გადარჩენის საბოლოო მექანიზმი. კრიტიკულ მომენტში ღილაკზე ერთი დაჭერით მანქანის სიმძლავრე წამიერად 200-დან 400 ცხენის ძალამდე ხდებოდა. როგორ უნდა ეტარებინა ეს მონსტრი ბნელ დანგრეულ ქუჩებში? ფარების ანთება ხომ თვითმკვლელობის ტოლფასი იყო. გამოსავალი ისევ ავიაციიდან იპოვეს. მეიერი იკეთებდა პილოტის ღამის ხედვის სათვალეს. ფარებს აკრობდა და ასე აბსოლუტურ სიბნელეში მაღალი სიჩქარით მიაბობდა ნანგრევებს. წარმოიდგინეთ ეს სცენა კინემატოგრაფიული სიზუსტით. ღამის 3 საათია. კამარო სავსეა 400 კილოგრამი ბავშთა კვებით, ანტიბიოტიკებითა და სასმელი წყლით. მეიერი უახლოვდება ფრონტის ხაზს. შეიარაღებულ დაჯგუფებებს ესმით მძლავრი ძრავის ხრიალი, მაგრამ სიბნელეში ვერაფერს არჩევენ. როცა მიხვდებიან, საიდან მოდის ხმა და ქაოსურ სროლას იწყებენ, მეიერი აზოტის ოქსიდს ზრდავს. მანქანის უკანა ნაწილი ოდნავ იწევა და კამარო, როგორც ნამდვილი მოჩვენება, სიბნელეში უჩინარდება. მან ასეულობით ასეთი მისია შეასრულა. დღისით ის ჩვეულებრივი მოხალისე იყო, ღამით კი უხილავი მხსნელი. მისი კამარო აღარ იყო უბრალო ტრანსპორტის, ის სიცოცხლის ხაზი გახდა მასთვის, ვინც ყველამ დაევიწყა. ჯარისკაცები მასზე თხზავდნენ ლეგენდებს, ამბობდნენ, რომ დანგრეულ ქუჩებში შავი დემონი დაქროდა, რომელსაც ტყვია არ ეგარებოდა. ომი დასრულდა. ჰელგემეიერი გადარჩა და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, გადარჩა მისი კამაროც. დღესაც ინახავს ის ამ ავტომობილს თავის ბარახში, ზუსტად იმავე მდგომარეობაში, როგორშიც ფრონტის ხაზი დატოვა. საავტომობილო ისტორია სავსეა ტექნიკური რეკორდებით. ვინ უფრო სწრაფად გაიარა სარბოლო ტრასა, ვისი მანქანა უფრო ძვირია, ვის აქვს უკეთესი აეროდინამიკა. მაგრამ როდესაც საუბრობთ ავტომობილის რეალურ ძალაზე, არაფერი შეედრება ამ შავ ტყუებით დაცხრილულ კამაროს, მანქანას, რომელმაც დაამტკიცა, რომ სისწრაფე ყოველთვის ადრენალინთან და ხიფათთან არ ასოცირდება. ზოგჯერ ეს სისწრაფე ერთადერთი გზაა სიცოცხლის გადასარჩენად.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: ავტომობილში ყველაფერი გამართულად უნდა მუშაობდეს. განსაკუთრებით რადიო მიმღები.

go. I'll examine every inch of you. If you want

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: არ დაგავიწყდათ ხელის მუხრუჭის გამოყენება. როცა ავტომატური კოლოფი დახჭურილ მანქანას აჩერებთ, ფეხი მუხრუჭზე გქონდეთ და კოლოფი პარკირების რეჟიმზე გადაიყვანეთ. ამოწიეთ ხელის მუხრუჭი და მხოლოდ ამის შემდეგ აუშვით ფეხი მუხრუჭის ადერფულს. ამით კოლოფის გამოსავალი ღერძის კბილანას ნაკლები ძალა დაადგება და მას დაზიანებისაგან დაიცავთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერს.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatslavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatslavit.
4: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, Schneider Electric-ის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
5: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ იმედიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელიტში.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ზოგიერთი ფილის გაცვლას, აშრევებას, იქეცვლას ნიშნავს, ხოლო პილინგი ან ექსფოლიაცია კანის ზედაპირიდან მდგარი უჯრედების მოცილებას გულისხმობს და მისი მიზნად ისახავს კანის გარეგნული იერის დაუჯობესებას. მდგარი უჯრედების ქვეშ ახალგაზრდა ჯანმრთელი უჯრედებია განლაგებული. პილინგი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული კოსმეტოლოგიური პროცედურაა. ეს დაბერებული კანის არაოპერაციული მეთოდით გაახალგაზრდავების კიდევ ერთი მეთოდია. საინტერესოა, რომ ძველ ეგვიპტეში კარგად იყო ცნობილი ქიმიური პილინგით კანის გაახალგაზრდავების მეთოდი. წყაროებში არ არის ნაპოვნი ჩანაწერები ამგვარი ხსნარების შემადგენლობის შესახებ, თუმცა გამოკვლევები დადგინდა, რომ მათი ერთ-ერთი მთავარი ინგრედიენტი მჟავე რძე იყო. ბუნებრივი ასეთი ფუფუნების სუფლებას თავს მხოლოდ დიდგვაროვნებით უმისცემდნენ. შუა საუკუნეების წყაროებში ჩნდება ჩანაწერები ღვინისა და ძმრის ინგრედიენტებად გამოყენების შესახებ. სადღეისოდ დადასტურებულად არის მიჩნეული წყაროებში მითითებული ზოგიერთი ხსნარის შემცველობაში არსებული ხილის მჟავების, ალფა-ოქსი მჟავების გამაახალგაზრდავებელი ეფექტი. აქედან კი ვასკვნით, რომ პილინგის ერთ-ერთ სახეობას სახელდობრ ქიმიურ პილინგს ძველადაც მიმართავდნენ. განასხვავებენ ქიმიურ, ფერმენტულ, მექანიკურ, ლაზერულ, რადიოტალღურ და სხვა სახის პილინგებს. პილინგის ყოველგვარი სახეობა ამცირებს რქოვანა შრის სისქეს, აცილებს კანს მცირე კომედონებს, ამცირებს ფორებს, არბილებს კანს. პილინგი შეიძლება იყოს როგორც ზედაპირული, ისე საშუალო და ღრმა. თუ პილინგის ჩატარებას გეგმავთ, აუცილებელია იცოდეთ, რომ პროცედურა არ ტარდება ზაფხულში. ასევე კანის ინფექციური დაავადებების, ქრონიკული დერმატოზის, ჰიპერტრიქოზის, აკნეს, ანთებითი აკნეს, მენსტრუაციის, ორსულობის და ძუძუთი კვების დროს. თვალი გადაავლეთ თქვენს განრიგს და ისე ჩანიშნეთ პროცედურა, რადგან შემდგომ პერიოდში გულდასმით უნდა მოუაროთ კანს, მოერიდოთ დღის სინათლეს და მით უმეტეს მზის პირდაპირ სხივებს. თქვენი კოსმეტოლოგი იმის მიხედვით დაგეგმავს კანის მოვლის რუტინას, თუ რა ტიპის და პროცენტულობის პილინგია ჩატარებული. რეკომენდაციები აუცილებლად შეასრულეთ. ეს ის შემთხვევა, როდესაც სილამაზე ჭეშმარიტად მოითხოვს მსხვერპლს და დამახასიათებელია კანის შეწითლება 24 საათის განმავლობაში. ზოგჯერ შეინიშნება შეშუპებაც, ესეც 24 საათის განმავლობაში. თუ ეს მოვლენები უფრო მეტხანს გაგრძელდა, ექიმს უნდა მიმართოთ. კარგად ჩატარებული პროცედურის მაჩვენებელია თეთრი აპკის წარმოქმნა, რომელიც კანს მთლიანად

0: ჩქარავს. რამდენიმე დღეში კი იწყება კანის მკვდარი ფენების აშრევება და სასურველი შედეგიც სახეზია, პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
2: Авторадио. Волга, Садец, Сахачелуа.

0: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში დღეს მოსალოდნელია წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი იქნება სოხუმში, 19 ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ქუთაისში. ფოთსა და ბათუმში 23 გრადუსი კვლის, მესტიაში კი 10. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში წვიმა 17 გრადუსი ბორჯომსა და ახალციხეში, 19 გორსა და თელავში, 16 ცხინვალში და 23 რუსთავში. დედაქალაქში უნალექო ამინდია და ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსს მიაღწევს.
1: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
19: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აი ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
19: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
20: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
21: გაგიბი

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

დღევანდელობის კიდევ ერთხელ გებრუნდებით პირდაპირ ეთერში დედოფალ ელიზაბეთ მეორის მიერ გამოყენებული Bentley Molson Extend Wheelbase ოქტომბერში აუქციონზე გაიყიდება. 2016 წელს გამოშვებული ავტომობილი ბრიტანეთის მონარქისთვის სპეციალურად დამზადებული ორი იდენტური Molsoniდან ერთ-ერთია. ახლა კი მისი ღირებულება 400-450,000 ევრო დარის შეფასებული. ავტომობილის გაყიდვა საუქციონის სახლი Broad Arrow Auctions გეგმავს. ონლაინ ვაჭრობა 5-დან 14 ოქტომბრამდე გამართება, ხოლო საბოლოო პროცესი დასრულდება 14 ოქტომბერს. თუ შეფასება გამართლდა, ავტომობილი შესაძლოა დაახლოებით 9.5 მილიონ დოლარად გაიყიდოს. Molsoni დედოფალ ელიზაბეთ მეორის ოფიციალურ ავტოპარკში 2016-2019 წლებში გამოიყენებოდა. შემდეგ, როდესაც სამეფო გარაჟში უფრო ახალი 2020-ის Molsoni გამოჩნდა, ეს ავტომობილი Bentley სათავო ოფისში დაბრუნდა. 4 წლით დაძველებული Bentley არ ეკადრებოდა დედოფალს. 2024 წელს კი ის კერძო კოლექციონერმა შეიძინა. ავტომობილი დედოფლისთვის რამდენიმე სპეციალური დეტალით იყო აღჭურვილი. აქ იყო გამოყენებული თოანისა და კომბრიან გრინის ფერის ტყავი. ზვანე. ბურვოლნოტის ხის დეკორი და ცხვრის მატყლის ხალიჩები. ხის რამდენიმე პანელზე სამეფო გერბი იყო დატანილი. წინა სავარძლებს შორის არსებული სტანდარტული საყრდენი კი დედოფლის ჩანთისთვის სპეციალური სადგამი შეცვალეს. მოგვიანებით, როდესაც მანქანამ სამეფო სამსახური დაასრულა, გერბები და ეს სპეციალური დეტალები მოხსნეს. Molsons ასევე ჰქონდა სამეფო ავტოპარკისთვის დამახასიათებელი სპეციალური მოწყობილობები, ციმციმები და მათი მართვის ბლოკი, რომელიც წინა სავარძლებს შორის იყო განთავსებული. ეს აღჭურვილობას ავტომობილის კერძო მფლობელობაში გადასვლამდე მოიხსნა. ტექნიკურად ავტომობილი სტანდარტულ მულსალთან შედარებით მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა. 6 წელს 75 ლიტრიანი V8 ძრავა, ავტომატური გადაცემათა კოლოფი და უკანა ამძრავი აქვს. გარბენი დაახლოებით 10000 კილომეტრია. სულ რაღაც. ეს განსაკუთრებით იშვიათი შეთავაზებაა, რადგან დედოფლისთვის აგებული ორი Molsoniდან სწორედ ეს არის ის ავტომობილი

0: ველგველის მე დაგებრუნდებით უკვე მომდენო საათში.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. გულყვითელა ნარგიზულა, იგივე კალენდულა ზაფხულის ბალახოვანი მცენარეა, რომელიც გვიან შემოდგომამდე გვასაზრდოებს სასარგებლო ნივთიერებებით. ჩვენში კულტივირებულია როგორც დეკორატიული და სამკურნალო მცენარე. სამკურნალო მიზნით მცენარის ყვავილები გამოიყენება, რომლებიც დიდი რაოდენობით კაროტინოიდებს, ეთერზეთებს, ფისებს, ლორწოებს, ორგანულ მჟავებსა და საპონინებს შეიცავს. გულყვითელას ყველა ორგანო ფიტონ ციდური თვისებით გამოირჩევა, ანუ მის გარშემო არსებულ ბაქტერიებს და მიკრობებს კლავს და ჰაერს უსარგებლო ნივთიერებებისგან ასუფთავებს. კალენდულას ოქროსფერი ყვავილი მედიცინაში მრავალ მიზნობრივად გამოიყენება. თუ რითი განსხვავდება ის სხვა დანარჩენი მცენარეებისგან, ამას გადაცემის მეორე ნაწილში წარმოგიდგენთ.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: მეცნიერულ მედიცინაში გულყვითელას ყვავილები ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ანთების საწინააღმდეგო სისხლის გამწმენდი და დამწნარებელი მოქმედებით გამოირჩევა. ასევე მას სისხლის წნევის შემცირების უნარი აქვს. კალენდულას თვალსაჩინო ადგილი უკავია სამკურნალო მცენარეთა შორის. მისგან დამზადებული პრეპარატები, ნაყენები, ნახარშები, მალამოები, სადეზინფექციო და ჭრილობების შემოხორცებელ თვისებას ავლენს. გამოიყენება ჩირქოვანი იარების, წყლულების სამკურნალოდ. ნარგიზულას სპირტიან ან წყლიან ნაყენს იყენებენ გამოსავლებად ანგინის და პირისხრუს ლორწოვანი გარსის ანთების დროს. სურდოს დროს კი ნაყენით სასუნთქი გზების გამორეცხვას ახდენენ. მცენარის სპირტიანი ნაყენი აგრეთვე ჰიპერტონული დაავადებების

0: ვების სტადიაში გამოიყენება, განსაკუთრებით კლიმაქსის პერიოდში.
1: ეთერშია ადრენალინი.
0: კალენდულას ნედლი ყვავილების წვენს ფუტკრებისა და კოღოების ნაკბენ ადგილებზე უსვამენ. სპირტიან ნაყენს კი გულის დაავადებების დროს, რომლებსაც თან ახლავს, გულის გახშირებული ცემა შიგნით მისაღებად უნიშნავენ. ასევე იყენებენ ღვიძლისა და ნაღვლის ბუშტის ანთების, კუჭისა და თორმეტგოჯა ნაწლავის დაავადებების, კოლიტის და კანის სხვადასხვა დაავადებების დროს. ტრადიციულ მედიცინაში ნარგიზულა გამოიყენება როგორც შარდმდენი, ოფლმდენი, მაზოლების, ფურუნკულების საწინააღმდეგო საშუალება. თელა ნარგიზულას მთავარი ღირსება არის ის, რომ მას ძველთაგანვე სიმსივნის იდეალურ სამკურნალო საშუალებად მიიჩნევენ. დღეს ავთვისებიანი ახალი წარმონაქმნების განკურნება ნარგიზულას გამოყენებით არ შეიძლება, თუმცა ბოლო სტადიების შემთხვევაში, როცა ოპერაციული ჩარევა უკვე უსარგებლოა, მაინც უნიშნავენ.
1: ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
17: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
18: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
17: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
19: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
20: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და

0: კომენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@rtlg.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Help-ი დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ ხვალისთვის. ხვალ დასავლეთ საქართველოში წვიმა მოსალოდნელი. 19 გრადუსი იქნება ტემპერატურა სახუმსა და ზუგდიდში 10 მესტიაში. ოზურგეთსა და ქუთაისში 18 გრადუსი, ფოთსა და ბათუმში მოსალოდნელია 21 გრადუსი სიტყვა. წვიმს აღმოსავლეთში 18 გრადუსი ბორჯომში, ახალციხესა და ცხინვალში 21 თელავსა და გორში და 24 გრადუსი რუსთავში. დედაქალაქს რაც შეეხება უნალეკო

0: ჩაიმის დღე და ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსს მიაღწევს.
1: შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
2: მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მქონე ავტომობილის მძღოლები კარგად ხვდებიან, რომ ცალი ხელი საჭაზე, მეორე კი გადაცემათა გადამრთველზე მეტად კომფორტული კომბინაცია. ამასობაში კი ირკვევა, რომ ჩვენი ხელის სიმძიმე იწვევს გადაცემათა კოლოფის კომპონენტების ზედმეტად დატვირთვას, რამაც დროთა განმავლობაში შესაძლოა სერიოზულ ზიანამდე მიიყვანოს ავტომობილი.
3: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 63-63.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარებისთვის. სტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ სტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შიავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: დიახ, მეგობრებო, 14:21-ზე თბილისის დროით კიდევ ერთხელ შემოგვიერთდით იმისათვის, რომ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. გუშინ ერთა ლიგის მეორე ტურში საქართველოს ნაკრებმა შინ უკრაინასთან ფრედ 0-0 ითამაშა და პირველი ქულა აიღო ტურნირზე. მატჩის შემდეგ ნაკრების ახალმა მთავარმა მწვრთნელმა რამასვანაძემ შემდეგი კომენტარი გააკეთა. რა თქმა უნდა, მინდოდა რომ დებიუტი მოგებით დაწყებულიყო, სამწუხაროდ არ გამოგვივიდა. მატჩის წინ თქვი რომ ნებისმიერ თამაშზე მხოლოდ მოსაგებად გავალთ. ვაცნობიერებ რომ ეს ყოველთვის არ გამოვა, თუმცა მსურს რომ მენტალური კუთხით ჩემი ფეხბურთელები ამ სურვილით ცხოვრობდნენ. თამაშს რაც შეეხება, ძალიან ბევრი პოზიტივი გამოჩნდა და რაც ყველაზე კარგია, გამოჩნდა ის, რომ თუნდაც ერთი ვარჯიშის პირობებში გუნდმა შეძლო იმის გაკეთება, რაც დაგეგმილი იყო. ამ შემთხვევაში ვსაუბრობ დაცვით ფაზაზე. ვთვლი რომ ერთ-ერთი საუკეთესო დაცვითი ფაზა გქონდა ბოლო თამაშების განმავლობაში, დაგვაკლდა ბევრი რამ, სამუშაო ბევრია და დარწმუნებული ვარ, რომ დროის გასვლასთან ერთად ეს ყველაფერი დაიხვეწება და საქართველოს ნაკრების სულ სხვა სახით წარდგება გულშემატკივრის წინაშე. თქვა სვანაძე. მატჩის შემდეგ კომენტარი ჩვენი გუნდის კაპიტანმა ხვიჩა კვარაცხელიამაც გააკეთა. პირველი ტაიმი ძალიან კარგად ჩავატარეთ, თქვა მან. უპირატესობას ვფლობდით და ალბათ გოლიც უნდა გაგვეტანა. უკრაინის ნაკრები არის ერთ-ერთი გამორჩეული ევროპაში, მოგება უკეთესი იქნებოდა, ქონდა მომენტები რომლებიც უნდა გამოგვეყენებინა, მაგრამ ვერ შევძელით. საერთო ჯამში დადებითად შევაფასებ ამ თამაშს, იმიტომ რომ რეალურად ძლიერ მეტოქეს ვეთამაშებოდით, თქვა კვარამ. თამაშის შემდეგ აქვე შეგახსენებთ საქართველოს ნაკრების მომდევნო მატჩების განრიგს ერთა ლიგაზე. სამ დღეში 2 ოქტომბერს უნგრეთში გვაქვს გასვლითი მატჩი უნგრეთის ნაკრებთან, 5 ოქტომბერს უკვე ბრიტანეთში უნდა გავემგზავროთ, სადაც ჩრდილოეთ ირლანდიას დაუპირისპირდებით. 14 ნოემბერს შინ საქართველო უნგრეთი გველის და 17 ნოემბერს უკრაინა საქართველო. ეს მატჩია დაგეგმილი.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: კლავერთა ლიგა. გუშინ თურქეთმა შინ იტალიასთან 1-4 წააგო და ამიტომ თურქეთის ფეხბურთის ფედერაციამ შესაძლოა უახლოეს მომავალში გუნდის მთავარი მწვრთნელი ვინჩენცო მონტელა გაათავისუფლოს. იტალიელი სპეციალისტის ხელმძღვანელობით თურქეთმა მუნდიალზეც ძალიან ცუდად იასპარეზა, ერთა ლიგაზე კი ძალიან ცუდი სტარტი აიღო და როგორც საფრანგეთთან, ასევე იტალიასთან საშინაო მატჩები დათმო. თურქებს ახლა გასვლაზე ბელგიასთან და იტალიასთან ორი შეხვედრა ელით და თუ გუნდმა დამაკმაყოფილებელი შედეგები ვერ აჩვენა, სამი ოლის მსგავსად მონტელასაც გაათავისუფლებენ. სხვათა შორის სკვადრა აძურას რიგებში გუშინდელ შეხვედრაში ძმებმა სებასტიანო და ფრანჩესკო ესპოზიტოებმა იასპარეზეს. სასუოლოსა და ინტერის წევრები ისტორიაში გახდნენ მეოთხე ფეხბურთელი ძმები, რომლებმაც ერთ შეხვედრაში ერთდროულად იტალიის ნაკრების ფორმა მოიგეს. სხვათა შორის ფრანჩესკომ გოლი ჩიაგდო და ასისტი ის მეითვალა.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: ესპანეთის ნაკრების თავკაცმა ლუის დე ლა ფუენტემ განაცხადა, რომ ოქროს ბურთის გამარჯვებულად ესპანელი ფეხბურთელის ხილვა სურს. არ ვიცი შერჩევის დროს რა კრიტერიუმები მოქმედებს, მაგრამ მინდა რომ როგორც ფეხბურთელთა, ისე მწვრთნელთა კატეგორიებში ესპანელებმა გამოიმარჯონ. ფიქრობ, ამას ყველა ვიმსახურებთ, დანარჩენს კი დრო გვიჩვენებს, თქვა დე ლა ფუენტემ, რომელიც მიკელ არტეტასთან, უნაი ემერისთან, ვინსენ კომპანისთან და ლუის ენრიკესთან ერთად საუკეთესო მწვრთნელის ნომინაციაზეა წარდგენილი. შეგახსენებთ, რომ წლევანდელი ოქროს ბურთის დაჯილდოება 26 ოქტომბერს გამართება. ამ დროისთვის სულ ეს გახდა სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად შეგძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
5: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
9: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპეგ ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2 22 18 18 საკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.

სიმღერა Only Time ირლანდიელი მუსიკოსის ენიას ნამუშევარია, რომელიც 2000 წელს გამოვიდა და შევიდა შემსრულებლის მეხუთე სტუდიურ ალბომში, რომლის მთავარი სინგლიც გახდა. სიმღერამ პირველი ადგილი დაიკავა კანადაში, ასევე გერმანიაში, პოლონეთსა და შვეიცარიაში. მეორე ადგილი დაიკავა ავსტრიაში და შემსრულებლისათვის გახდა საუკეთესო ათეულში შესული სინგლი შეერთებულ შტატებში, რომელმაც ბილბორდის ცხელ ასეულში მეათე პოზიცია დაიკავა. 2001 წელს გამოვიდა სიმღერის რემიქს ვერსია. არტისტმა ამ სინგლის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი 11 სექტემბრის თავდასხმების შემდეგ მეხანძრეების ოჯახების დასახმარებლად ფორმიანი მეხანძრეების ასოციაციას ქრივებისა და ბავშვების ფონს გადასცა. თავდასხმების შემდეგ ალბომისა და მისი მთავარი სინგლის, სწორედ რომ Only Time-ის გაყიდვები მკვეთრად გაიზარდა. მას შემდეგ, რაც ის რამდენიმე რადიო და სატელევიზიო ქსელმა გამოიყენა თავდასხმების და შემდგომი მოვლენების გაშუქებისას. შედეგად სიმღერის რადიო რემიქსი Billboard Hot 100-ის სინგლების ჩარტში, როგორც თქვით, მეათე პოზიციაზე განთავსდა. 2002 წელს სიმღერამ ეჰოს ჯილდო მიიღო საუკეთესო სინგლისათვის.

სიმღერის ორიგინალი ვერსია გამოყენებულია ფილმში „ტკბილი ნოემბერი“, რომელიც 2001 წელს კიანუ რივზისა და შარლიზ ტერონის მონაწილეობით ვიხილეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმმა უდიდესი ცნობადობა მოიპოვა, გასაკვირია, მაგრამ კრიტიკოსებმა უარყოფითი შეფასებები დაუწერეს ნამუშევარს. ერთხმად უწოდეს მანიპულაციური და მკაცრად შეაფასეს მსახიობების, როგორც წყვილის თამაში გადასაღებ მოედანზე. ამავე დროს ფილმმა კომერციული კრახიც განიცადა, რადგან დაიხარჯა 40 მილიონი და მხოლოდ 65 მილიონის შემოსავალი მოიპოვა.

საუნდტრეკ დაკრებულში ასევე შესულია რობი უილიამსის Rock the Jay. სიმღერა 16 ქვეყნის ტოპ 10-ში მოხვდა. დიდ ბრიტანეთში ის 2000 წლის მეოთხე ყველაზე გაყიდვადი სიმღერა იყო. შეერთებულ შტატებში მან Billboard Dance Club Play Chart-ში 24 ადგილი დაიკავა. სიმღერის 1,200,000-ზე მეტი

სამწუხაროა, თუმცა ფილმი ნომინირებული იყო ოქროს ჟოლოს დაჯილდოებაზე სამ ნომინაციაში. კატეგორიით, როგორიც არის ყველაზე ცუდი რიმეიკი ან სიქველი, ყველაზე ცუდი მამაკაცი მსახიობი და ამავდროულად ყველაზე ცუდი ქალი მსახიობი. ფილმი შეტანილია ოქროს ჟოლოს პრემიის დამფუძნებლის ჯონ უილსონის წიგნში სახელწოდებით ოფიციალური ჟოლოს კინოგზამკვლევი, როგორც ოდესმე გადაღებული 100 ყველაზე სასიამოვნო ცუდი ფილმიდან ერთ-ერთი.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და

0: ქართულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03. ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან პაულოს გრან მიუზიკალური შოუ კონცერტით. გახდი დაუვიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
5: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ ხვალისთვის. ხვალწვიმს დასავლეთში 19 გრადუსი ზუგდიდსა და სოხუმში, 10 მესტიაში, 18 ქუთაისსა და ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში კი 21 გრადუსია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთში წვიმს 18 გრადუსი ბორჯომსა და ახალციხეში, 21 გორსა და თელავში, 17 ცხინვალში და 24 რუსთავში. დედაქალაქში დღე ჩაივლის უნალეკოდ და ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსს მიაღწევს.
6: თუ ეძებ, აუცილებლად იპოვნი. თუ ნაპოვნია, ძებნა აღარ არის საჭირო. უბრალოდ ჩართე. ველგან, სადაც საქართველოა.

ავტომობილი სწრაფად დადის. მაგრამ დრო უფრო მალე გადის. ავტორადიო გირჩება უცვლელი დროსა და სივრცეში. ერთ ტალღაზე 95 წადაეცა.

0: ძრავის შიდა დეტალის მნიშვნელობა და ბალანსი. ძრავაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შიდა დეტალების ბალანსსა და წონას. ნელამბრუნავი ძრავები მძიმე დეტალებისაგან შედგება, საკმაოდ კომფორტული სატარებელია, ანუ ნაკლებად მკვეთრ მანევრებს აკეთებს. შენელებისთვის თავის მასას იყენებს, რბილად შერდება და იძვრის. შესაბამისად მაღალ ბრუნს ვეღარ აღწევს, რადგან მძიმე ლითონითაა შექმნილი. პირიქით ხდება მაღალბრუნიან ძრავას შემთხვევაში. მაგალითად, როცა მაღალბრუნიანი ძრავის ავტომობილის აქსელერატორს ფეხს მივაჭერთ, ის მკვეთრად ჩქარდება და ეს, რა თქმა უნდა, დისკომფორტს გვიქმნის. თუ სპორტულ რეჟიმში სიარული არ გინდათ და იგივეს გრძნობთ გაზი და ფეხის აშვებისას, ის ძალიან მკვეთრად ჩერდება. ეს სალონში ჯღრევასაც კი იწვევს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032-2511.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ეს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ტეტესეპტ.
3: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ხელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
2: ტეტესეპტ.
4: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მოგზაურობა რაც უფრო ხანგრძლივია, მით უფრო სასიამოვნოა. თუ გაგჩართული ავტორადიო სიამოვნებით გასავლეთ გზაზე.
1: შუადღემ შედობის სრულიად საქართველოს. მივესალმები ყველას, ვინც გვერდება ჩვენს ტალღაზე. უკვე საქართველოს 15 საათი და 35 წუთი შესრულდა და რასაკვირველია, მუსიკალური პაუზით უნდა გაგრძელდეს ისედაც ჩვენი მეგობრობა. ამის გარეშე წარმოუდგენელია თემომ გაატარა დილო 9:05-ზე და საეთერო ზოდიაში იწყებს ამჯერად კვანცა მუშაობას თქვენთვის, რომელიც მომდევნო 6 მუსიკალურ საათს გაატარებს სიამოვნებით საველ გზაზე. საათის ბოლოსკენ საათი შრაგერის კატეგორიას მოვისმენთ და მორიგი ეტაპიდან უკვე ამბების განხევას დავწერთ.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam, Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
2: Лидер кредити წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558 500. მოასწარე სანამდროა.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს

0: 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც წაფაჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-30-10. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
3: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართე ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: Una notte a Napoli. Con la luna e il mare ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: მე მინდა საბავშვო ევროვიზიაზე ვისაუბრო, თუმცა მანამდე ვილაპარაკებთ ტექნოლოგიურ სიახლეზე, რომელიც უკავშირდება ევროპას და უკავშირდება კონკრეტულად ტურისტებს. ამბავი არის ასეთი, რომ ევროკავშირში ადგილობრივი მოსახლეობის საცხოვრებლის ხელმისაწვდომობის დასაცავად ახალი წესების შემოღებას გეგმავენ. ევროკომისიამ ხელმისაწვდომის საცხოვრებლის შესახებ აქტი წარადგინა, რომელიც განსაკუთრებით იმ ქალაქებსა და ტურისტულ მიმართულებებს შეეხება, სადაც საცხოვრებლის დეფიციტი და ფასების ზრდა მწვავე პრობლემა არის. ახალი ინიციატივა ადგილობრივ ხელისუფლებებს მეტ სამართლებრივ სიცხადეს მისცემს, რათა საჭიროების შემთხვევაში შეზღუდონ საცხოვრებელი. ფართების გამოყენება მოკლევადიანი გაქირავება ისეთვის, მათ შორის ტურისტებისთვის, ევროკომისიის განმარტებით კი პოპულარულ ტურისტულ ადგილებში საცხოვრებლების პირველადი დანიშნულებისაგან განსხვავებული გამოყენება ადგილობრივებისათვის ხელმისაწვდომი ბინების რაოდენობას ამცირებს და ფასებზე დამატებით ზეწოლასაც ქმნის. თუმცა ქალაქებს ტურისტებისათვის ბინების გაქირავების შეზღუდვის დაწესება ავტომატურად არ შეეძლება. ხელისუფლებამ უნდა დაასაბუთოს, რომ მოკლევადიანი გაქირავება ადგილობრივ საცხოვრებელ ბაზარზე მნიშვნელოვან უარყოფით გავლენას ახდენს სულ მცირე 3 წლის განმავლობაში. და რომ ნაკლებად მკაცრი ზომები პრობლემის გადასაჭრელად საკმარისი არ იქნება. ამოდროულად მინდა ვთქვა, რომ ევროკომისიის ახალი წესი ასევე ითვალისწინებს მოკლევადიანი გაქირავების ობიექტების რეგისტრაციასა და იმ განცხადებების წაშლას ან დაბლოკვას, რომლებიც მოქმედ წესებს არ აკმაყოფილებს. ისუფლებას ასევე შეიძლება შესაბამისი მონაცემების გამოყენება იმის დასადგენად, თუ რა გავლენას ახდენს ტურისტული გაქირავება ადგილობრივ საცხოვრებელ ბაზარზე. ახალი წესები მხოლოდ ტურისტებისთვის ბინების გაქირავებას არ შეეხება. ევროკავშირის ინიციატივა ითვალისწინებს ზომებს სახლებისა და ხანგრძლივად სარეალი საცხოვრებლების პრობლემების მოსაგვარებლადაც, თუ ისინი კონკრეტულ ტერიტორიაზე საცხოვრებლის დეფიციტს აძლიერებდნენ. ევროკომისიის მონაცემებით ქალაქების მცხოვრებთა ნახევარზე მეტი საცხოვრებლის ხელმისაწვდომობა საკუთარ ქალაქში მნიშვნელოვან და გადაუდებელ პრობლემად მიიჩნევს. ახალი ინიციატივის მიზანი არის, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას პრობლემის მოგვარების მეტი ინსტრუმენტი მისცეს და პარალელურად ხელი შეუწყოს ახალი საცხოვრებლის მშენებლობასა და არსებული შენობების საცხოვრებლად გადაკეთებას. ამავდროულად საცხოვრებლის პოლიტიკის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილებები კვლავ სახელმწიფოების, რეგიონებისა და ქალაქების კომპეტენციაში დარჩება. ევროკომისიის მიერ წარდგენილი საკანონმდებლო წინადადება ახლა ევროპარლამენტმა და ევროკავშირის საბჭომ უნდა განხილონ.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ოდესმე გიფიქრიათ, რომ თქვენი მანქანა შეიძლება თქვენზე მეტს იმახსოვრებდეს, ვიდრე თქვენი ტელეფონი. თანამედროვე ავტომობილი უკვე უბრალოდ გადაადგილების საშუალება აღარ არის იგი. ეთქვარი კომპიუტერია ბორბლებზე და ზოგჯერ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოწმეც. წარმოვიდგინოთ ასეთი სიტუაცია. ძღოლი პოლიციას ეუბნება, რომ ავარიის დროს ნელა მოძრაობდა. ამტკიცებს, რომ დამოხრჯება სცადა, ღვედი ეკეთა და შემთხვევა თავიდან ვერ აიცილა. მაგრამ შემდეგ ამ მანქანას ამოწმებენ ექსპერტები და აღმოჩნდება, რომ თურმე ავტომობილს ყველაფერი ძალიან კარგად ახსოვს. თანამედროვე მანქანების დიდ ნაწილში დამონტაჟებულია Events Data Recorder, იგივე EDR. მას ხშირად ეძახიან შავ ყუთს. თუმცა თვითფრენავის შავი ყუთისაგან განსხვავებით, ის მხოლოდ რამდენიმე წამს ინახავს ავარიამდე და ავარიის დროს მომხდარ მოვლენებზე. მას შეუძლია ჩაიწეროს, რამდენი იყოს სიჩქარე, დაამუხრუჭა თუ არა მძღოლმა, რამდენად ძლიერ დააჭირა მუხრუჭს, რამდენი ბრუნი ჰქონდა ძრავას, ეკეთა თუ არა ღვედი მძღოლს, გაიხსნა თუ არა აირბაგები. ზოგიერთ მოდელში კი გაზის პედლის პოზიციაც კი აშკარა. სწორედ ეს ინფორმაცია არაერთი გახმაურებული საქმის გასაღები გამხდარა. ერთ-ერთ შემთხვევაში მძღოლე ამტკიცებდა, რომ ავარიამდე ძლივს მოძრაობდა. EDR-მა კი აჩვენა, რომ შეჯახებამდე რამდენიმე წამით ადრე მანქანა საათში 150 კმ-ზე მეტით მიდიოდა. სხვა საქმეში მძღოლი ირწმუნებოდა, რომ მუხრუჭი ბოლომდე ჰქონდა დაჭერილი, აი მონაცემებმა კი აჩვენა, რომ მუხრუჭი საერთოდ არ შეეხო. ასეთი ჩანაწერები დღეს სასამართლოებში რეგულარულად გამოიყენება. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. თუ თქვენი მანქანა ინტერნეტთანაა დაკავშირებული, ინფორმაციაც გაცილებით მეტია. ზოგიერთ თანამედროვე ავტომობილს შეუძლია შეინახოს ბოლო მარშრუტები, GPS კოორდინატები, ტელეფონთან დაკავშირების ისტორია, ხმოვანი ბრძანებები, კარის გაღების დრო. და ზოგჯერ მას აქვს კამერის ჩანაწერებიც. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში იყო მკვლელობის, გატაცებისა და სადაზღვევო თაღლითობების არაერთი საქმე, სადაც მთავარი მოწმე ადამიანი კი არა, მანქანა აღმოჩნდა. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ მანქანა არასდროს იტყუება, მას არავიწყდება, არეშლება და ემოციებიც არ აქვს. ის უბრალოდ ინახავს ფაქტებს. შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე ავტომობილი ორი მძღოლით მოძრაობს. ერთი საჭესთან ზის, მეორე კი ჩუმად იმახსოვრებს ყველაფერს. და თუ ოდესმე სასამართლო მოგიწიათ ამ საქმეზე, შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენება სწორედ ამ თქვენმა უხმო მგზავრმა მისცეს.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
0: Elvara Elektromarketik თავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63-63.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სასარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: Elvara Elektromarketik თავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
3: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
6: ამინდის პროგნოზი.
5: ავტორადიოს ეთერში.
7: ამინდის ინფორმაცია: სხვა 30 სექტემბერს დასავლეთ საქართველოს ელოდება წვიმა, რაც შეეხება მაჩვენებელს, ქალაქებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული: სოხუმს 19 გრადუსი ელის ზუგდიდთან ერთად, 10 მესტიაში 17, ოზურგეთს 18, ქუთაისს, ფოთსა და ბათუმს კი 21 გრადუსი ელოდება. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება წვიმიანი, 18 გრადუსი ბორჯომში და ახალციხეში.

სკორში 21, 17 ცხენოლში თავში 21, როსტოვში კი ჰაერის ტემპერატურა დღისით 24 გრადუსს მიაღწევს. ეს შეხება თბილისის დღის მანძილზე ჰაერის მაქსიმალური ნიშნები 23 გრადუსი ბოლოდება დღე

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერს
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ჰაეროვანი შეუცვლელი

0: და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
7: საღამოშიდობის მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ამჯერად 16 საათზე და 29 წუთზე გავეცნოთ სპორტულ სიახლეებს. გუშინერთა ლიგის მეორე ტურში საქართველოს ნაკრებმა შინ უკრაინასთან ფრედ 0-0 ითამაშა და პირველი ქულაც აიღო ტურნირზე. ჩვენი ნაკრების მომდევნო მატჩების განრიგსაც გაგაცნობთ. სულ მალე 2 ოქტომბერს ჩვენ უნგრეთში გველის გასვლა უნგრეთის ეროვნულ ნაკრებთან, შემდეგ უკვე 5 ოქტომბერს ჩრდილოეთ ირლანდიაში ამდე ياشი გვაქვს თამაში 14 ნოემბერს უკვე საქართველოს უნგრეთი და 17 ნოემბერს უკრაინა საქართველოს.
8: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
7: ლოს-ანჯელეს ლეიკერსის ახალწეულმა სანდრო მამუკელაშვილმა სეზონისთვის მოსამზადებელი ეტაპის დაწყების წინ ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხა. მან განაცხადა, შესანიშნავ ფორმაში ვარ, мотиваცია არ მაკლია და ხვდები რომ მოდუნების უფლება არ მაქვს ამ ლიგაში, როგორც კი ეიფიქრებ რომ კომფორტის ზონაში ხარ შენი რეგრე სიც მაშინვე იწება. ჩემი მიზანია მუდმივად განვითარდე და არსებულს არ დავჯერდე. მინდა გუნდთან ერთად ბევრ გამარჯვებას მივაღწიო, დიდი პროექტის ნაწილი ვიყო და მნიშვნელოვანი კვალი დავტოვო. ფიქრო ბლეიკერსის თამაშს უფრო მრავალფეროვანს გავხდი. დავეხმარები მოწინააღმდეგის დაცვის გახსნაში და გუნდში ერთგვარ დამაკავშირებლის როლს მოვირგებ. მაქსიმალურად შევეცდები გადაწყვეტილებები სწრაფად მივიღო, დროული პასები გავაკეთო და თამაში ენერგია შევიტანო. ასევე დიდი მოლოდინი მაქვს რომ პერიმეტრიდან სამქულიანების რეალიზაციის მაღალი პროცენტი გვექნება. ზოგადად ჩემთვის უდიდესი ბედნიერებაა ლეიკერსის რიგებში ყოფნა, რადგან ამისთვის ძალიან ბევრი ვიშრომე, ამბობს მამუკელაშვილი. რა თქმა უნდა, ლეიკერსი გახლავთ ერთ-ერთი ლეგენდარული კლუბი NBA-ში. ნუ ისეთი ლეგენდები თამაშობდნენ როგორც მეჯიკ ჯონსონი, არ ჩამოთვლი, ყველამ კარგად ვიცით კერიმ აბდულ ჯაბარიდან დაწყებული, მოკლედ ძალიან ბევრი დღევანდელი ვარსკვლავი დამთავრებული. ლეიკერსის სეზონის დაწყების წინ პირველ ამხანაგურ მატჩს 6 ოქტომბერს საკრამენტოსთან ჩაატარებს. პირველი ოფიციალური შეხვედრა კი კალიფორნიულ გუნდს 22 ოქტომბერს Golden State-თან. ელის ძალიან მაგარი დაპირისპირება იქნება იმედია. მოკლედ მალე დაიწყება, როგორც ხედავთ, NBA მორიგის სეზონი და კალათბურთის მოყვარულებისთვის მორიგის ზეიმი რა თქმა უნდა.
8: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
7: კვლავ ფეხბურთი, ესპანური პოპულარული გამოცემის AS-ის ინფორმაციით, ლეგენდარულმა პოპულარულმა მწვრთნელმა ჟოზე მოურინიომ 2026 წლის მუნდიალის წინ პორტუგალიის ნაკრების ჩაბარებაზე უარი განაცხადა. მან მოლაპარაკებები გამართა პორტუგალიის ფეხბურთის ფედერაციასთან, რომელსაც სურდა იგი რობერტო მარტინესის შემცვლელად დაენიშნა. ვითარება მას შემდეგ შეიცვალა, რაც მადრიდის რეალის პრეზიდენტმა ფლორენტინო პერესმა მოურინიოს მადრიდულ გუნდში დაბრუნება შესთავაზა. პორტუგალიელმა სპეციალისტმა წინადადება მიიღო და უარი თქვა ნაკრების ჩაბარების შესაძლებლობაზე. შეგახსენებთ, რომ მარტინესმა პორტუგალიის ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პოსტი 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მერვედ ფინალში განცდილი მარცხის შემდეგ დატოვა. ამის შემდეგ გუნდს სათავეში ჟორჟე ჟესუსი ჩაუდგა. გამომცემლობა ESS-ის ინფორმაციით, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც პორტუგალიის ფედერაცია მოურინიოს მიწვევას ცდილობს. 2012 წელს შეგახსენებთ, მას შესთავაზა პარალელურად ემუშავა როგორც ნაკრებში, ისე რეალში, თუმცა მადრიდული კლუბი ასეთ ფორმატს არ დათანხმდა. ამ დროისთვის

0: რომ ცლად როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტო რადიოს ეთერით. მე დღეს ამით გემშტობებით ხვალამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
1: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტო რადიოს ეთერში.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო თემაში.
1: პერიოდულად შეამოწმეთ და შეცვალეთ ჰაერის ფილტრი. ძრავის ჰაერის ფილტრი ერთ-ერთი ყველაზე მარტივად შესაცვლელი ავტომობილის იაფი, მაგრამ ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია. ძრავის მუშაობისთვის ჭირდება ჰაერის და საწვავის ერთობლიობა. აქედან გამომდინარე, როდესაც ავტომობილი დაქოქილია, ჰაერის ფილტრიც განიცდის ექსპლუატაციას. მოგეხსენებათ, ჰაერი არ არის 100% სუფთა. ამიტომ ფილტრის მოვალეობა არ გაატაროს მტვრის და ჭუჭყის ნაწილაკები, რომლებსაც ძრავში მოხვედრის შემთხვევაში შეუძლიათ გამოიწვიონ სერიოზული დაზიანება. დაბინძურებული ჰაერის ფილტრს ამ წინაღობის შექმნის უნარი აღარ შესწევს. ამასთანავე ძრავისთვის საკმარისი ჰაერის რაოდენობის გამტარობის უნარსაც კარგავს. ასე რომ შეამოწმეთ ჰაერის ფილტრი და დაბინძურების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ შეცვალეთ. ასე თავს აარიდებთ გაცილებით დიდ პრობლემებს, რაც შესაბამისად უფრო დიდ ხარჯთანაა დაკავშირებული.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: თანხა გჭირდება? მიიღეს ეს ხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე. ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი. ბარიერების გარეშე.
2: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: 2-98-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

goes on without me. ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპები უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.
1: Yo. Sometimes I feel to be a man and apologize to you, man, you understand. The amount of thing we have put out you.

0: ფიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ფიშლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: წარმოიდგინეთ 90-იანი წლების ბოსნია. ომით განადგურებული, ჩაბნელებული ქალაქი, სადაც სიჩუმეს მხოლოდ სნაიპერის ტყვის ხმა არღვევს. ხამეა. ქუჩაში არავინ დადის, რადგან ნებისმიერი მოძრაობა ნიშნავს სიკვდილს. უეცრად, სიბნელეში, ძიმე ვირვაძრავის ყრუხრიალი ისმის. ჯარისკაცები იარაღს იმარჯვებენ, ამოწმებენ რადარებს, მაგრამ ვერაფერს ხედავენ. ხმა ახლოვდება. გვერდსული შეიარაღებულ ბლოკპოსტს და წამებში უხილავად უჩინარდება ნანგრევებში. ეს არ იყო ჰალუცინაცია. ეს იყო მანქანა, რომელსაც კონფლიქტის ზონაში მოჩვენებას ეძახდნენ. იმ ძიმე წლებში გაეროსა და წითელი ჯვრის ტრადიციული თეთრი ჰუმანიტარული კოლონები ალყაშემორტყმულ ქალაქებში ვეღარ შედიოდნენ. ისინი მეტისმეტად შესამჩნევი და ნელი სამიზნეები იყვნენ. სარდაფში დამალული ბავშვები საკვებისა და მედიკამენტების გარეშე რჩებოდნენ. სწორედ ამ დროს დანიელმა ყოფილმა სპეცრაზმელმა ჰელგე მეიერმა გააცნობიერა მთავარი რამ. იქ სადაც მძიმე ჯავშანი მარცხდება, ერთადერთ გამოსავლად სისწრაფე და სიგნალი რჩება. მას ჭირდებოდა ინსტრუმენტი, რომელიც ომის წესებს შესვლიდა. მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც ავტოისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე აბსურდულ და ამავდროულად გენიალურ ნაბიჯად დარჩა. მეიერმა შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე, გერმანიაში, სრულიად არასტანდარტული ავტომობილი 1979 წლის შევროლე კამარო მიიყვანა. მანქანა, რომელიც ამერიკული ოცნების, ჰოლივუდის ფილმების, ქუჩის რბოლებისა და დამწვარი რეზინის სიმბოლოა. ევროპის ყველაზე სისხლის მღურელი კონფლიქტის ეპიცენტრში უნდა შესულიყო ის. ამერიკელმა სამხედრო ინჟინრებმა, რომლებიც შეულებრივ გამანადგურებელ თვით მფრინავებზე მუშაობდნენ, კამაროს ტრანსფორმაცია დაიწყეს. პირველ რიგში კლასიკური სპორტული კუპე შეღებეს სპეციალური, მკრკრალი შავი საღებავით. ზუსტად იმ მასალით, რომლითაც ბომბდამშენი იფარება. ეს აღებავი შთანთქავდა ინფრაწითელ სხივებს, რაც კამაროს სითბური რადარებისთვის აბსოლუტურად უხილავს ხდიდა. კარსა და ძარაში კევლერის მსუბუქი ჯავშანი ჩაამაგრეს. საბურავები კი სპეციალური სამხედრო გელით აავსეს, რათა დაცხრილის შემთხვევაშიც არ დაშავებულიყო და მოძრაობა გაეგრძელებინა. წინა შუშის მიღმა პირდაპირ რადიატორთან ნაღმების მძებნელი სენსორები დამონტაჟდა, მაგრამ ყველაზე დაუჯერებელი ის იყო, რაც მას არ ჰქონდა. მანქანას არ გააჩნდა არც ერთი იარაღი. ჰელგე მეიერს ომში ერთი ტყუიაც კი არ წაუღია. მისი ერთადერთი თავდაცვა კაპოტქვეში მალებოდა. ინჟინრებმა 5.7 ლიტრიან ვირვაძრავას აზოტის ოქსიდის სისტემა დაუმატეს. ეს არ იყო ქუჩის მრბოლელების გასართობი მოწყობილობა. ეს იყო გადარჩენის საბოლოო მექანიზმი. კრიტიკულ მომენტში ღილაკზე ერთი დაჭერით მანქანის სიმძლავრე წამიერად 200-დან 400 ცხენის ძალამდე ხდებოდა. როგორ უნდა ეტარებინა ეს მონსტრი ბნელ დანგრეულ ქუჩებში? ფარების ანთება ხომ თვითმკვლელობის ტოლფასი იყო. გამოსავალი ისევ ავიაციიდან იპოვეს. მეიერი იკეთებდა პილოტის ღამის ხედვის სათვალეს, ფარებს აკრობდა და ასე აბსოლუტურ სიბნელეში მაღალი სიჩქარით მიაბობდა ნანგრევებს. წარმოიდგინეთ ეს სცენა კინემატოგრაფიული სიზუსტით. ღამის 3 საათია. კამარო სავსეა 400 კილოგრამი ბავშთა კვებით, ანტიბიოტიკებითა და სასმელი წყლით. მეიერი უახლოვდება ფრონტის ხაზს. შეიარაღებულ დაჯგუფებებს ესმით მძლავრი ძრავის ხრიალი, მაგრამ სიბნელეში ვერაფერს არჩევენ. როცა მიხვდებიან, საიდან მოდის ხმა და ქაოსურ სროლას იწყებენ, მეიერი აზოტის ოქსიდს ვრთავს. მანქანის უკანა ნაწილი ოდნავ იწევა და კამარო, როგორც ნამდვილი მოჩვენება, სიბნელეში უჩინარდება. მან ასეულობით ასეთი მისია შეასრულა. დღისით ის ჩვეულებრივი მოხალისე იყო. ღამით კი უხილავი მხსნელი. მისი კამარო აღარ იყო უბრალო ტრანსპორტის, ის სიცოცხლის ხაზი გახდა მასთვის, ვინც ყველამ დაევიწყა. ჯარისკაცები მასზე თხზავდნენ ლეგენდებს, ამბობდნენ, რომ დანგრეულ ქუჩებში შავი დემონი დაქროდა, რომელსაც ტყვია არ ეკარებოდა. ომი დასრულდა. ჰელგე მეიერი გადარჩა და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, გადარჩა მისი კამაროც. დღესაც ინახავს ის ამ ავტომობილს თავის ფარეხში, ზუსტად იმავე მდგომარეობაში, როგორშიც ფრონტის ხაზი დატოვა. საავტომობილო ისტორია სავსეა ტექნიკური რეკორდებით. ვინ უფრო სწრაფად გაიარა სარბოლო ტრასა, ვისი მანქანა უფრო ძვირიან, ვის აქვს უკეთესი აეროდინამიკა. მაგრამ როდესაც საუბრობთ ავტომობილის რეალურ ძალაზე, არაფერი შეედრება ამ შავ ტყუებით დასხრელულ კამაროს, მანქანას, რომელმაც დაამტკიცა, რომ სისწრაფე ყოველთვის ადრენალინთან და ხიფათთან არ ასოცირდება. ზოგჯერ ეს სისწრაფე ერთადერთი გზაა სიცოცხლის გადასარჩენად.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა. სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები.

0: მოიპოვე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ამასობაში მინდა რომ ვისაუბროთ ევროვიზიაზე 2026 წლის საბავშვო ევროვიზიამდე თვეზე ნაკლები დრო გვაშორებს 24 ოქტომბერს მალტა უმასპინძლებს რიგით 24 ევროვიზია ჯუნიორს რომელშიც 16 ქვეყანა მიიღებს მონაწილეობას სანამ მონაწილეობის სამზადისის დასკვნით ეტაპზე არიან კონკურსის ორგანიზატორებმა ფინალში ქვეყნების გამოსვლის რიგითობა განსაზღვრეს საქართველოს მაყურებლის წინაშე ერთ-ერთი ბოლო წარდგება დავით ლომიძე მე-15 ნომრად იმყარებს რაც შეეხება დანარჩენ ქვეყნებს თანმიმდევრობა არის შემდეგნაირი ნიდერლანდები პირველი მეორე იქნება კვიპროსი ამას მოსდევს პორტუგალია მონტენეგრო სან-მარინო ისევე როგორც საფრანგეთი პოლონეთი მე-7 პოზიციით გამოვა სომხეთი მალტა იტალია შემდეგ იქნება უკრაინა ჩრდილოეთ მაკედონია ირლანდია ალბანეთი მე-15-ე საქართველო და მე-16-ე ადგილას გამოვა ესპანეთი 10 წლის დავით ლომიძე წლემდელ საბავშვო ევროფესტივალზე გიგა კუხიანიძის საკონკურსო სიმღერაზე მზე სახურავებზე წარდგება 4 გამარჯვებით საქართველო მე მინდა შეგახსენოთ რომ საბავშვო ევროვიზიის თანარეკორდსმენი არის საფრანგეთთან ერთად მათ შორის ჩვენს ქვეყანას პირველი გამარჯვება 2008 წელს ჯერ ჯგუფმა მზიკება მოუტანა 2011 წელს პირველ ადგილოსანი გახდა ჯგუფი კენდი 2016 წელს მალტაზე გამართული კონკურსი მარია მამადაშვილმა მოიგო 2024 წელს კი შოუს ტრიუმფატორად ანდრია ფუტკარაძე იქცა ამას გარდა საქართველო ევროვიზია ჯუნიორზე ორჯერ დაიკავა მეორე ადგილი და ექვსჯერ მოხვდა საუკეთესო ხუთეულში.

0: ჯეიტ ოსეკოსთან ერთად Summer Name სიმღერის სახელწოდებით, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ გვერგო პატივი, რომ ეს ექსკლუზიურად ავტორადიოს ალბაზე გასულიყო. ნამუშევარი ნელ-ნელა უკვე თავის ასასრულს უახლოვდება, ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო ხანგები და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენთვისაც. ამჯერად კი მინდა, რომ ამინდის ინფორმაციას გავეცნოთ, რომელიც სხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: ჩახება ხვალინდელი დღის პროგნოზ დასავლეთ საქართველოს ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება წვიმა, ტემპერატურა კი ქალაქებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული: სოხუმ 19 გრადუსი არის, ასევე 19 გრადუსს ვარაუდობენ ზუგდიდში, 10 მესტიაში, 17 ოზურგეთში, 18 ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმში კი ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა იდენტურად 21 გრადუსს მიაღწევს. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხესა და ბორჯომს 18 გრადუსი ელოდება, თელავსა და გორს 21, ცხინვალში 17 ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, რუსთავში კი ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუს მიაღწევს. და რაჩახება ჩვენს დედაქალაქს. დღისით ტემპერატურა 23 გრადუსი ბოლოდება და განსხვავებით დასავლეთისგან და აღმოსავლეთისგან, სადაც არის წვიმა მოსალოდნელი, დღე დედაქალაქში ხვალისთვის უნალექოდ შაირის.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: ავერში.
3: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგოდა გეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-244-6600 და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლია ჩვენი ავტოლიზინგი დაიფინანსოს სასურველი ბანკანის ყიდვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-30-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2 38 30 30.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი თუ ძრავის ბრუნები თავისით იმატებს, მაშინაც კი როდესაც გაზზე ფეხი თანაბრად გიდგათ. მიზეზი ბევრი რამ შეიძლება იყოს, მაგრამ 53%-იან შემთხვევაში ასე დროს დამნაშავეა ძრავის შემშვებ კოლექტორში დაუპატიჟებლად მოხვედრილი ჰაერი. შემშვებ კოლექტორს მრავალი სხვადასხვა ტიპის წვრილი თუ მსხვილი მილი უერთდება, მითუმეტეს თანამედროვე ავტომობილებში. ეს მილები უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოწყობილობების ერთმანეთთან შეთანხმებულ მოქმედებას. სპეციალური ხელსაწყოები ამ მილების გავლით გაზის პედალზე ფეხის დაჭერას და გაშვების დროს ძრავას შესრულ ჰაერის ნაკად ზუსტად ითვლის. ხშირ შემთხვევაში მიზეზიც სწორედ ამ რომელიმე მილის დაზიანებაა. ძრავას სექტორში მაღალი ტემპერატურის გამო დროთა განმავლობაში ეს მილები გამოშრება და მწყობრიდან გამოდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

მინდა რომ კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ მე და თქვენ საფრანგეთში პოლიციამ Porsche 911 მძღოლი რეკორდული სიჩქარის გამო დააკავა ავტომობილი A40 ავტომაგისტრალზე 20 სავოის დეპარტამენტში 312 კმ/სთ სიჩქარით მოძრაობდა მაშინ როდესაც გზაზე მაქსიმალური დასაშვების სიჩქარე 130 კმ/სთ იყო ფრანგული მედიის ცნობით ეს ქვეყნის მასშტაბით სიჩქარის გადაჭარბების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია რაც ოდესმე დაფიქსირებულა ინციდენტი 26-დან 27 სექტემბრის ღამეს ქალაქ ბონვილის მახლობლად მოხდა სამართალ დამცველებმა Porsche 911-ის სავარაუდოდ GT3-ის მძღოლი მას შემდეგ გააჩერეს რაც რადარმა 312 კმ/სთ დააფიქსირა პოლიციის განმარტებით გაზომვის ტექნიკური ცდომილების გათვალისწინების შემდეგ საქმეში ოფიციალურად 300 კმ/სთ სიჩქარე ჩაითვალა რაც დასაშვების ზღვარს 170 კმ/სთ აღემატება ასეთი სიჩქარით ავტომობილი წამში დაახლოებით 87 მეტრს გადიოდა. საფრანგეთის ჟანდარმერიამ შემთხვევასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ ავტომაგისტრალის სარბოლო ტრასა არ არის და მძღოლის მიერ არჩეულმა სიჩქარემ სხვა ადამიანებისათვის მნიშვნელოვანი საფრთხე შექმნა, რაც რეალურად ასე არის. მძღოლს ადგილზე ჩამოართვის მართვის მოწმობა, ხოლო Porsche სპეციალურ სადგომზე გადაყვანა ემუქრება. მანქანის დაბრუნების საკითხი სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე არის დამოკიდებული. მძღოლს ასევე 1500 ევროს ოდენობის უზრუნველყოფა ის თანხის გადახდა მოუწია. საფრანგეთის კანონმდებლობით დასაშვების სიჩქარეზე 50 კმ/სთ-თან მეტი გადაჭარბება სისხლის სამართლის დანაშაულად ითვლება. ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია სამ თვემდე პატიმრობა და 3750 ევრომდე ჯარიმა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ინგლისურად ფილ ზოგიერთი ხილის გაბრწყვნას, აშრევებას, აქერცვლას ნიშნავს, ხოლო პილინგი, ანუ ექსფოლიაცია, კანის ზედაპირიდან მკვდარი უჯრედების მოცილებას გულისხმობს და ამ გზით მიზნად ისახავს კანის გარეგნული იერის გაუმჯობესებას. მკვდარი უჯრედების ქვეშ ახალგაზრდა ჯანმრთელი უჯრედებია განლაგებული. პილინგი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული კოსმეტოლოგიური პროცედურაა. ეს დაბერებული კანის არაოპერაციული მეთოდით გაახალგაზრდავების კიდევ ერთი მეთოდია. საინტერესოა, რომ ძველ ეგვიპტეში კარგად იყო ცნობილი ქიმიური პილინგით კანის გაახალგაზრდავების მეთოდი. წყაროებში არ არის ნაპოვნი ჩანაწერები ამგვარი ხსნარების შემადგენლობის შესახებ, თუმცა გამოკვლევები დადგინდა, რომ მათი ერთ-ერთი მთავარი ინგრედიენტი რავერძე იყო. ბუნებრივი ასეთი ფუფუნების უფლებას თავს მხოლოდ დიდგვაროვნები თუ მისცემდნენ. შუა საუკუნეების წყაროებში ჩნდება ჩანაწერები ღვინისა და ძმრის ინგრედიენტებად გამოყენების შესახებ. სადღეისოდ დადასტურებულად არის მიჩნეული წყაროებში მითითებული ზოგიერთი ხსნარის შემცველობაში არსებული ხილის მჟავების, ალფა ოქსი მჟავების გამაახალგაზრდავებელი ეფექტი. აქედან კი ვასკვნით, რომ პილინგის ერთ-ერთ სახეობას, სახელდობრ ქიმიურ პილინგს ძველადაც მიმართავდნენ. განასხვავებენ ქიმიურ, ფერმენტულ, მექანიკურ, ლაზერულ, რადიოტალღურ და სხვა სახის პილინგებს. პილინგის ყოველგვარი სახეობა ამცირებს რქოვანა შრის სისქეს, აცილებს კანს მცირე კომედონებს, ამცირებს ფორებს, არბილებს კანს. პილინგი შეიძლება იყოს როგორც ზედაპირული, ისე საშუალო და ღრმა. თუ პილინგის ჩატარებას გეგმავთ, აუცილებელია იცოდეთ, რომ პროცედურა არ ტარდება ზაფხულში. ასევე კანის ინფექციური დაავადებების, ქრონიკული დერმატოზის, ჰიპერტრიქოზის, აკნეს, ანთებითი აკნეს, მენსტრუაციის, ორსულობის და ძუძუთი კვების დროს. თვალი გადაავლეთ თქვენს განრიგს და ისე ჩანიშნეთ პროცედურა, რადგან შემდგომ პერიოდში გულდასმით უნდა მოუაროთ კანს, მოერიდოთ დღის სინათლეს და მით უმეტეს მზის პირდაპირ სხივებს. თქვენი კოსმეტოლოგი იმის მიხედვით დაგეგმავს კანის მოვლის რუტინას, თუ რა ტიპის და პროცენტულობის პილინგია ჩატარებული. რეკომენდაციები აუცილებლად შეასრულეთ. ეს ის შემთხვევა, როდესაც სილამაზე ჭეშმარიტად მოითხოვს მსხვერპლს და დამახასიათებელია კანის შეწითლება 24 საათის განმავლობაში. ზოგჯერ შეინიშნება შეშუპებაც, ესეც 24 საათის განმავლობაში. თუ ეს მოვლენები უფრო მეტხანს გაგრძელდა, ექიმს უნდა მიმართოთ. კარგად ჩატარებული პროცედურის მაჩვენებელია თეთრი აპკის წარმოქმნა, რომელიც კანს მთლიანად ფარავს. რამდენიმე დღეში კი იწყება კანის მკვდარი ფენების აშრევება და სასურველი შედეგიც სახეზია, პირდაპირი და გადატანითი ნიშნულობით.
0: სილამაზის სტანდარტების

0: ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
1: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: Haier-ი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: სექტემბერში თანხა აიღე, გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
0: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური საკვების მიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპები უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თემაში. როგორ მართოთ ავტომობილი ღამით? მგზავრობისთვის მომზადეთ სათანადოდ. გაწმინდეთ სარგეები, ფარები და მინები. შეამცირეთ საშუალო სიჩქარე. ეცადეთ აჩქარების და მანევრირების პროცესი იყოს თანაბარი. დაიცავეთ უსაფრთხოების მანძილი განსაკუთრებული სიფრთხილით. შეამცირეთ შიდა განათება, რომ უკეთხილად იყოს გზა. დაისვენეთ. არ მართოთ საჭეთუ გეძინებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

მოგესალმებით კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი ჩვენს ტალღაზე და რა თქმა უნდა MTV Video Music Awards-ზე ამბები უნდა განვიხილოთ. ლოს-ანჯელესში MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების 53 დაჯილდოება გაიმართა საღამოს წამყვანი Snoop Dogg-ი იყო, რომელიც ამ ამპლუით დაჯილდოებაზე წარდგა პირველად. დაჯილდოების ტრიუმფატორად იქცა Madonna, ცერემონია გაიხსნა სწორედ მისი გრანდიოზული პერფორმანსით, რომელშიც მონაწილეობა Sabrina Carpenter-მა და Charlie XCX-ი მიიღეს. პოპის დედოფალი მუსიკალური ნომრით VMA-ის სცენაზე 23 წლიანი პაუზის შემდეგ წარდგა და 13-დან 3 ძირითად მათ შორის წლის არტისტის ნომინაციაში მოიგო. კიდევ ორი ჯილდო მან სოციალურ კატეგორიებშიც მოიპოვა. 1999 წლის შემდეგ Madonna დაჯილდოების გამარჯვებულთა შორის პირველად მოხვდა დაჯილდოებაზე. პირველად გაიცა ჯილდო არტისტის მიერ რეჟისურაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის. ამ პრემიის რეციპიენტი კი Taylor Swift-ი გახდა. მას ეს ჯილდო Dakota Johnson-მა გადასცა, რომელიც პრიზიორის წარსადგენად სცენაზე მოულოდნელად გამოჩნდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ დაჯილდოებაზე Taylor Swift-ის ახალი ნამუშევრის კლიპის ექსკლუზიური ჩვენება შედგა და ამავდროულად Swift-მა სიმღერის ოფელიას კლიპის დაჯილდოების თემატურ მთავარ ნომინაციაში წლის ვიდეო გაიმარჯვა. მან ეს გამარჯვება Dolly Parton-ს მიუძღვნა, რომლის ხსოვნისა და შემოქმედების პატივსაცემად Kacey Musgraves-მა საკულტო ჰიტი შეასრულა. კიდევ ერთი ჯილდო Taylor-მა ტექნიკურ

ორი კატეგორიებიდანაც მოიპოვა. საუკეთესო ახალ არტისტად 21 წლის ინგლისელი მომღერალი სიმღერების ავტორი და მუსიკალური პროდიუსერი სიენა სპაირო დასახელდა. წლის სიმღერად BTS-ის Swim აღიარეს, სიმღერის კლიპი საუკეთესო K-pop ვიდეოდ დასახელდა, თვით ბენდმა კი ფანებისგან საუკეთესო ჯგუფის ტიტულიც კი მოიპოვა. თუმცა გამარჯვებულთა სროლსიას ვებზე სპორტუნა წერტილი G-ზეც მიმოიხილოთ.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: წარმოიდგინეთ 90-იანი წლების ბოსნია. ომით განადგურებული, ჩაბნელებული ქალაქი, სადაც სიჩუმეს მხოლოდ სნაიპერის ტყვის ხმა არღვევს. ღამეა. ქუჩაში არავინ დადის, რადგან ნებისმიერი მოძრაობა ნიშნავს სიკვდილს. უეცრად, სიბნელეში, ძიმე ვირვაძრავის ხრუხრიალი ისმის. ჯარისკაცები იარაღს იმარჯვებენ, ამოწმებენ რადარებს, მაგრამ ვერაფერს ხედავენ. ხმა ახლოვდება. გვერდსული შეიარაღებულ ბლოკპოსტს და წამებში უხილავად უჩინარდება ნანგრევებში. ეს არ იყო ჰალუცინაცია. ეს იყო მანქანა, რომელსაც კონფლიქტის ზონაში მოჩვენებას ეძახდნენ. იმ ძიმე წლებში გაეროსა და წითელი ჯვრის ტრადიციული თეთრი ჰუმანიტარული კოლონები ალყა შემორტყმულ ქალაქებში ვეღარ შედიოდნენ. ისინი მეტის მეტად შესამჩნევი და ნელი სამიზნეები იყვნენ. სარდაფში დამალული ბავშვები საკვებისა და მედიკამენტების გარეშე რჩებოდნენ. სწორედ ამ დროს დანიელმა ყოფილმა სპეცრაზმელმა ჰელგე მეიერმა გააცნობიერა მთავარი რამ. იქ სადაც მძიმე ჯავშანი მარცხდება, ერთადერთ გამოსავლად სისწრაფე და სიგნალი რჩება. მას ჭირდებოდა ინსტრუმენტი, რომელიც ომის წესებს შესვლიდა. მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც ავტოისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე აბსურდულ და ამავდროულად გენიალურ ნაბიჯად დარჩა. მეიერმა შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე, გერმანიაში, სრულიად არასტანდარტული ავტომობილი 1979 წლის შევროლე კამარო მიიყვანა. მანქანა, რომელიც ამერიკული ოცნების, ჰოლივუდის ფილმების, ქუჩის რბოლებისა და დამწვარი რეზინის სიმბოლოა. ევროპის ყველაზე სისხლის მღურელი კონფლიქტის ეპიცენტრში უნდა შესულიყო ის. ამერიკელმა სამხედრო ინჟინრებმა, რომლებიც შეულებრივ გამანადგურებელ თვითმფრინავებზე მუშაობდნენ, კამაროს ტრანსფორმაცია დაიწყეს. პირველ რიგში კლასიკური სპორტული კუპე შეღებეს სპეციალური, მკრკრალი შავი საღებავით. ზუსტად იმ მასალით, რომლითაც ბომბდამშენი იფარება. ეს საღებავი შთანთქავდა ინფრაწითელ სხივებს, რაც კამაროს სითბური რადარებისთვის აბსოლუტურად უხილავს ხდიდა. კარსა და ძარაში კევლერის მსუბუქი ჯავშანი ჩაამაგრეს. საბურავები კი სპეციალური სამხედრო გელით აავსეს, რათა დაცხრილის შემთხვევაშიც არ დაშავებულიყო და მოძრაობა გაეგრძელებინა. წინა შუშის მიღმა პირდაპირ რადიატორთან ნაღმების მძებნელი სენსორები დამონტაჟდა, მაგრამ ყველაზე დაუჯერებელი ის იყო, რაც მას არ ჰქონდა. მანქანას არ გააჩნდა არც ერთი იარაღი. ჰელგე მეიერს ომში ერთი ტყუიაც კი არ წაუღია. მისი ერთადერთი თავდაცვა კაპოტქვეშ იმალებოდა. ინჟინრებმა 5.7 ლიტრიან ვირვაძრავას აზოტის ოქსიდის სისტემა დაუმატეს. ეს არ იყო ქუჩის მრბოლელების გასართობი მოწყობილობა. ეს იყო გადარჩენის საბოლოო მექანიზმი. კრიტიკულ მომენტში ღილაკზე ერთი დაჭერით მანქანის სიმძლავრე წამიერად 200-დან 400 ცხენის ძალამდე ხდებოდა. როგორ უნდა ეტარებინა ეს მონსტრი ბნელ დანგრეულ ქუჩებში? ფარების ანთება ხომ თვითმკვლელობის ტოლფასი იყო. გამოსავალი ისევ ავიაციიდან იპოვეს. მეიერი იკეთებდა პილოტის ღამის ხედვის სათვალეს. ფარებს აკრობდა და ასე აბსოლუტურ სიბნელეში მაღალი სიჩქარით მიაბობდა ნანგრევებს. წარმოიდგინეთ ეს სცენა კინემატოგრაფიული სიზუსტით. ღამის 3 საათია. კამარო სავსეა 400 კილოგრამი ბავშთა კვებით, ანტიბიოტიკებითა და სასმელი წყლით. მეიერი უახლოვდება ფრონტის ხაზს. შეიარაღებულ დაჯგუფებებს ესმით მძლავრი ძრავის ხრიალი, მაგრამ სიბნელეში ვერაფერს არჩევენ. როცა მიხვდებიან, საიდან მოდის ხმა და ქაოსურ სროლას იწყებენ, მეიერი აზოტის ოქსიდს რთავს. მანქანის უკანა ნაწილი ოდნავ იწევა და კამარო, როგორც ნამდვილი მოჩვენება, სიბნელეში უჩინარდება. მან ასეულობით ასეთი მისია შეასრულა. დღისით ის ჩვეულებრივი მოხალისე იყო. ღამით კი უხილავი მხსნელი. მისი კამარო აღარ იყო უბრალო ტრანსპორტის, ის სიცოცხლის ხაზი გახდა მასთვის, ვინც ყველამ დაივიწყა. ჯარისკაცები მასზე თხზავდნენ ლეგენდებს, ამბობდნენ, რომ დანგრეულ ქუჩებში შავი დემონი დაქროდა, რომელსაც ტყვია არ ეგარებოდა. ომი დასრულდა. ჰელგე მეიერი გადარჩა და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, გადარჩა მისი კამაროც. დღესაც ინახავს ის ამ ავტომობილს თავის ფარეხში, ზუსტად იმავე მდგომარეობაში, როგორშიც ფრონტის ხაზი დატოვა. საავტომობილო ისტორია სავსეა ტექნიკური რეკორდებით. ვინ უფრო სწრაფად გაიარა სარბოლო ტრასა, ვისი მანქანა უფრო ძვირია, ვის აქვს უკეთესი აეროდინამიკა. მაგრამ როდესაც საუბრობთ ავტომობილის რეალურ ძალაზე, არაფერი შეედრება ამ შავ ტყუებით დასხრელულ კამაროს, მანქანას, რომელმაც დაამტკიცა, რომ სისწრაფე ყოველთვის ადრენალინთან და ხიფათთან არ ასოცირდება. ზოგჯერ ეს სისწრაფე ერთადერთი გზაა სიცოცხლის გადასარჩენად.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.

0: Wildberries.
1: Wildberries.
0: Wildberries.
1: Wildberries.
0: Wildberries.
2: Wildberries.
0: Wildberries.
2: Wildberries.
0: Wildberries.
2: Wildberries.
0: Wildberries.
2: Wildberries.
0: Wildberries. მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries აერთიანებს.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, Liberty სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: Liberty სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty's Mobile Bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
6: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმედიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
8: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, კრედიტი მონელების შესახებ და დაბალი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
10: ველაფერი რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით რეჯის ქუჩა 36. თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
11: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: შეხება ამინდის პროგნოზ კიდევ ერთხელ მინდა გაგიზიაროთ ცნობები დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე გველოდება წვიმა დღის მანძილზე სოხუმ 19 გრადუსი არის ზუგდიდთან ერთად მესტიაში 10 17 ოზურგეთში 18 ქუთაისში ფოთსა და ბათუმში კი 21 გრადუსი დაფიქსირდება აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება წვიმიანი ახალციხესა და ბორჯომში 18 გრადუსს ვარაუდობენ მეტეოროლოგები გორში 21 17 ცხინვალში გველოდება 21 ასევე თელავში როსტოვში კი ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 24 გრადუსი მიახსოვს. დარაჩ შეხება თბილის დღის მანძილზე ჰაერის მაქსიმალური ნიშნული 23 გრადუსი დაფიქსირდება დღეუნდალეკოც ჩაივლის.
3: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ჰაიერი, ნომერ 1 საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
6: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური. გააგები

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი.
1: როგორ შევამოწმოთ მუხრუჭი? ავტომობილით განავითარეთ სიჩქარე მაქსიმუმ 40 კილომეტრის საათში და მკვეთრა დაამუხრუჭეთ. თუ ის სწორად გაჩერდა, ესე იგი მუხრუჭები გამართულად მუშაობს. თუ ავტომობილის უკანა ან რომელიმე მხარე გვერდით წაიღო, ეს ნიშნავს, რომ უკანა და წინა მუხრუჭებს შორის ბალანსი დარღვეულია და ცუდად მუშაობს. ამ დროს საჭესაც თუ გაუშვებთ ხელს, დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერს.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
7: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: გრანჟის ლეგენდარულმა ჯგუფმა ნირვანამ 27 სექტემბერს MTV Video Music Awards-ზე ვიდეო ავანგარდის საპატიო ჯილდო მოიპოვა. ჯილდო ჯგუფის შემორჩენილმა წევრებმა, ბასისტმა კრის ნოვოსელიჩმა, ასევე დრამერმა დეივ გროულმა და გიტარისტმა პატ სმირმა მიიღეს საპატიო ჯილდო მათ რეპის ლეგენდამ გადასცა, რომლის ჯგუფიც Public Enemy დაახლოებით იმავე პერიოდში ჰიპ-ჰოპის სახეს სვლიდა, როდესაც ნირვანა როკის სამყაროში ახალ ტალღას ქმნიდა. მინდა ვთქვა, რომ არასოდეს დამურჩილებიან ნირვანა მეინსტრიმის მოთხოვნებს. ასე დაიწყო სიტყვა Chuck D. ისინი ყოველთვის საკუთარი ხედვისა და მუსიკალური მიმართულების ერთგულნი რჩებოდნენ და პრინციპში ასეთი მიმართულებები, როდესაც აქვთ ხოლმე მუსიკოსებს, როგორც ესე მასებს არ მოწონთ ხოლმე, მაგრამ ალბათ ყველაფერი კარგი დროს რჩება ხოლმე და ნირვანაც ის შემთხვევა არის, რომ ნელ-ნელა გაიაზრეს ადამიანებმა, რომ ძალიან კარგი და ხარისხიან მუსიკას ქმნიდნენ. ალბათ მეთანხმებით ამაშიც მათი ჟღერადობა ხმამაღლა ალბომზე და გაბედული იყო, ტექსტები კი პოეტური, გულწრფელი და ადამიანური. მათმა მუსიკალურმა ვიდეოებმა მთელი ეპოქა ნამდვილად შექმნეს და სრულიად გამორჩეულები იყვნენ იმ პერიოდისთვის. ყოველთვის უშიშრად ამბობდნენ მუსიკით იმას, რისი თქმაც უნდოდათ და იმკვიდრებდნენ თავს. დღეს კი მათი გავლენა პრაქტიკულად ყოველთაობის არტისტის მუსიკაში ისმის და იგრძნობა. ყოველ შემთხვევაში მეც პირადად არაერთხელ დამჭერია მსგავსი შედარებების არქივო კადრებისგან შემდგარი ვიდეო კოლაჟი. შემდეგ სადაც ჯგუფის წევრები თავიანთ მუსიკალურ ვიდეოებს აფასებდნენ, მათ შორის Smells Like Spirit და ასევე Blooms და ისევე როგორც Heart Shape Box, სცენაზე Moon Person-ის ჯილდოს მისაღებად ნოვოსელიჩი, გროლი და სმირი ავიდნენ. სიტყვაც ნოვოსელიჩი გამოვიდა და გადაუხადა მადლობა ყველას, განსაკუთრებით კი ჯგუფის გარდაცვლილ ფრონტმენს Kurt Cobain-ს, ვინც ჯგუფის MTV-ს მემკვიდრეობის შექმნაში შეიტანა წვლილი.

0: ირვანამ კარიერის განმავლობაში 5 VMA-ს ჯილდო მოიპოვა, მათ შორის ზედიზედ 3-ჯერ გამარჯვა საუკეთესო ალტერნატიული ვიდეოს კატეგორიაში არაერთი სიმღერისათვის ნამუშევრები, რომლებიც ვახსენეთ და კიდევ ერთხელ 1992 წელს გამოშული Smells Like Teen Spirit, ასევე In Bloom-ით, რომელიც შემდგომ მოვისმინეთ უკვე 1993 წელს და 94 წელს Heart-shaped Box-ით. ეს არის ის სამი კონკრეტული ტრეკი, რომელიც VMA-ისთვის ასე რომ ვთქვათ გამოადგას მარჯობის მოპოვებაში და ყველაზე მეტნაკლებად ყველაზე წარმატებული აღმოჩნდა მათ დისკოგრაფიაში. ზენგვალის მუსიკალური პაუზა, თუმცა მცირეოდენი სარეკლამო ჭრის დასრულებისთანავე Black Eyed Peas-ი შემოუერთდება ჩვენს მუსიკალურ ეთერს Simple the Best სიმღერის სახელწოდებით. საათის მეწერვალს კი მოვისმენთ საათის შლაგერის კატეგორიაში.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ფილოსოფიური ერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყება ჩვენს ტალღაზე და ისეთი მსუბუქი ყვითელი ამბიც დაგებრუნდით სავარაუდოდ ნახეთ სტატიები თავის ფოტოებთან ერთად, რომელიც ჯენიფერ ლოპეს უკავშირდება და თავის დაცვის თანამშრომელს და სავარაუდო რომანთან დაკავშირებული ჭორებიც გავრცელდა ქსელში. 57 წლის ჯეილოს პირადი ცხოვრება კლავაც რომ სოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრში არის, თუმცა იმდენად კარგი და სახალისო კადრები არის ვებზეც ჩვენთან განთავსებული ფორტუნა წერტილი ჯიზა, რომ შეგიძლია თავად დაათვალიეროთ, თუმცა მე თუ მკითხავთ ჩემს პირად მოსაზრებას, თავის წინა ქმარს ნამდვილად ჯობს ის მამაკაცი, რომელთან ერთადაც ახლა ქარცეცხლში არის გამოტარებული ჯორების კუთხით ქალბატონი ჯეილო არტისტი დოლშე გაბანას დღესადმი მეწმრელი ღონისძიების დასასრულს მარტინში გამართულ საღამოზე ელეგანტური კაბით გამოჩნდა, რომელიც დახვეწილდა თვალის მომჭრელი ნაკარგებით იყო გაფორმებული, თუმცა მთავარი სიახლე ჯეილოსა და მისი პირადი მცველის თვალში საცემი ქიმია გახლდათ. ისინი ხელკავით მიემართებოდნენ ცეცხლ ხალიჩებს და ერთმანეთს უღებდნენ. ვიდეო მსოფლიო მედია სივრცე ნამდვილად დაიპყრო და ძალიან კარგი სანახავი არის ორივე ერთად. მამაკაცით მოხიბლული ვართ ყველანი. მეტიც, სულ ცოტა ხნის წინ ვარსკვლავმა ინსტაგრამზე ფოტოების სერია გავრცელა, რომელშიც მისი პირადი მცველიც არის აღბეჭდილი. ერთ-ერთ ფოტოში ნათლად ჩანს ჯეილოს მზერა, რომელიც სწორედ რომ მისკენ არის მიპყრობილი. მედია ჯეილოსა და მისი მცველის შესაძლო რომანს საკულტო ფილმის პირადი მცველის სცენარს ადარებს და ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარი არის კინემატოგრაფიაში, რაც გიოდესმე გადაღებულა ვიტნი ჰიუსტონის მონაწილეობით, ასევე კევინ კოსნერთან ერთად. საოცარი შესრულება აქვს ორივეს და ალბათ ჩვენს გონებაში ყოველთვის დარჩება ეს ნამუშევარი სახელწოდებით პირადი მცველი. ფილმის სცენარი, მზერა და ყველაფერიო, რაც კი ფილმში გვაქვს ნანახი, იმეორებს იგივეს, რაც ახლა ჯეილოს თავს ხდებაო. ასეთი მსგავსი შინაარსის კომენტარები არის გავრცელებული. დეტალები ვებზე შეგიძლიათ მიმოიხილოთ და გახსენებაზე შემიძლია დღეს საღამოსაც კიდევ ერთხელ ჩაუჯდე ბოდიგარდს და ნახო ხელახლა ეს ნამუშევარი, რომელზეც ისედაც გავაკეთეთ რუბრიკა სინემა, რომლის მოსმენაც ავტორადიოს ტალღაზე შეგეძლოთ.

ჯან კუკი ამჯერად რომელიც მუსიკალურად ურთიერთობის კიდევ ერთ ახალ მუსიკალურ საათს ნისია მონებით სავალ გზაზე BTS-ის წევრი BTS-ზე კი სადაც ვისაუბრეთ დღეისთვის ბევრი საკუთ საინტერესო ნამუშევარი არ მიდაგითხრათ მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება ძალიან ბევრს არ უყვარდეს განსაკუთრებით იმიტომ რომ მისი სოლო კარიერის ადრეულ ეტაპზე ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ჰიტი გახდა ეს კონკრეტული 3D 2023 წლის 29 სექტემბერს გამოვიდა და ჯან კუკის მეორე სინგლი დიდი სოლო სინგლი იყო 7-ის შემდეგ სიმღერაში ამერიკელი რეპერი ჯეკ ჰალოუ მონაწილეობს ოფიციალურად კი სიმღერა მიუზიკის დისკოგრაფიაშიც არის წარმოდგენილი თუმცა აქვე საგულისხმო არის რომ ამ ტრეკის ორი ვერსია არსებობს ერთი არის ჯეკ ჰალოუსთან ერთად რომელსაც ახლა ვისმენთ ალბომზე და არის მეორე ვარიანტიც რომელსაც ჯასტინ ტიმბერლეიკთან ერთად ასრულებს ჯან კუკი თუმცა მინდა გითხრათ რომ ისიც არანაკლებ კარგი არის სიმართლე გითხრათ იმას უფრო უსმენ დი ხოლმე სიმღერის ჟღერადობა ეფუძნება პოპს, R&B-სა და ჰიპ-ჰოპს. R&B, რომელიც ჩემთვის განსაკუთრებული ჟანრია, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს და აქვს 2000-იანი წლების პოპ R&B-ს გავლენაც, ტექსტის მთავარი იდეა კი ძლიერი მიზიდულობა არის ადამიანების მიმართ. რატომ გახდა ალბათ განსახილველი ესეც საინტერესო იქნებოდა. ჯან კუკის იმიჯის კიდევ ერთი უფრო ზრდასრული მიმართულების ჩვენება იყო ამ კონკრეტული ტრეკით საზოგადოებაში წარმოჩენა 7-ის შემდეგ მან ყველა ერთ შესაძლო თამამით ესეთი სექსუალური თემატიკა რო ვთქვა, ხოლო ჯეკ ჰალოუს რაც შეეხება რეპ ნაწილის სიმღერის ჰიპ-ჰოპის ელემენტებს ზენს და ეს კიდევ ბევრისთვის მომხიბვლელი არის. განსაკუთრებით საინტერესო არის რადიო მიმართულებით, რატომ გახდა ეს წარმატებული, იმიტომ რომ ბილბორდის ცხელასეულში მეხუთე პოზიციაზე დებიუტისას განთავსდა ჯან კუკისთვის იმ დროისათვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი, ბილბორდ გლობალურაზე ნამბერ 1 პოზიციაზეც მოხვდა ბატონი, ასევე ბილბორდ გლობალ UK single chart-ზე კი ბატონო პირველი პოზიცია დაიკავა ისიც დებიუტისას და პირველ კვირაში მსოფლიო მასშტაბით არც მეტი არც ნაკლები სიმღერამ დაახლოებით 104 მილიონი სტრიმი და 19 გაყიდვა დააგროვა ბილბორდის მონაცემებით.

ავტორადიო ყველაზე პოზიტიური და ორიგინალური ტალღა FM სივრცეში. Pump up the jam, pump it up while your feet is stomping.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჰაიერი, ნომერ 1 საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 33.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერ

0: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
1: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლა ის პირველი ბე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციას რაც შეეხება დასავლეთ საქართველოს ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება წვიმა, სოხუმს 19 გრადუსი ელის მესტიას 10, რაც შეეხება ზუგდიდ 19 გრადუს ვარაუდობენ მეტეოროლოგები, ოზურგეთში 17-18 ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმში კი 21 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში და ბორჯომში 18, გორში 21 გრადუსი ელის თალავთან ერთად, ცხენოსში 17-24 ელოდება როსტოვს და რაც შეეხება თბილისს არის ტემპერატურა დღისით 23 გრადუსამდე, აიწევს დღე უნდა ხოც ჩაივლის.
3: რეკლამა.
4: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
3: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
7: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ცირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
8: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
12: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. რა ხდება მაშინ, თუ ძრავის ამუშავებისთანავე იწყება წრიპინის ხმა? ამ გაუმართლობის მიზეზი შეიძლება ორი იყოს: ძრავას რომელიმე ღვედი ან როლიკი, რომელიც ღვედზეა მიმაგრებული. უპირველესად ღვედი, რომლისგანაც ხმა ისმის, უნდა დააჭიმინოთ. შესაძლოა ის მისუსტებული იყოს და ამიტომ წრიპინებს, თუ ამანაც არ უშველა მთლიანად შეცვალეთ ღვედი. და თუ ესეც არ შველის, ხსნით ღვედს და მასთან დაკავშირებულ ყველა, ეგრეთ წოდებულ როლიკს ხელით სინჯოთ. ხელით გასინჯვის დროს ის არ იწრიპინებს, მაგრამ ექნება ეგრეთ წოდებული ლუფტი. ხელით ეს ძალიან იულად ისინჯება. ტრიალისას ხელშივე შეიგრძნობთ მის უსუფთაო, არაგლუ უბრუნვას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: реклама. Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri satsvavia. Sokar Georgia Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam, Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, ais energiit da italiuri satsvavit.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
13: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი, უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
14: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენ Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
15: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
16: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
17: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
18: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
19: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
20: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
21: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
22: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
23: საწავის ფასები დგებრუნდებით სოკარის ქსელში სუპერის ღირებულება ლიტრზე 4 ლარი და 54 თეთრი არის აღნიშნული. პრემიუმის ფასი 4 ლარი და 2 თეთრია. ევრო რეგულარის ღირებულება 3.82 გახლავთ. ევრო დიზელის საფასური კი 4 ლარსა და 74 თეთრ შეადგენს. რომპეტროლის ქსელში კიდე უფრო მაღალია ფასი, სუპერის 4.50, პრემიუმის 4 ლარი და 5 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასი 3.84, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარსა და 77 თეთრ შეადგენს. რაც შეეხება ლუკოილს, თუ თქვენ სუპერზე გააკეთებთ არჩევანს, ღირებულება 4.48 დაგხვდებათ, პრემიუმის საფასური 4.3 ევრო რეგულარის. ლუკოილის ქსელში 3.83 ევრო დიზელის ღირებულება კი 4.76-ია.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაპელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: It's got to get better. It's got to be good. It's got to get better.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ჩვენში კიდევ ერთი ახალი საათი და რიგით მეხუთე ეტაპი გახსნილად გამომიწყდებია ჩვენ სტალღაზე სანამ რუბრიკას ადრენალინს მოვისმენთ საკოსთან ერთად დამიანო დეივიძე მინდა ვისაუბრო 27 წლის იტალიელმა მუსიკოსმა ჯგუფ მარსკენის ფრონტმენმა დამიანო დეივიდმა და 30 წლის ამერიკელმა მსახიობმა დავ კამერონმა იქორწინეს წყვილმა დახურული საქორწილო ცერემონია ტოსკანის ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქში მონდალჩინოში გამართა და ულამაზესი კადრები იყო, რომელიც სავარაუდოდ ისედაც მიმოიხილეთ თქვენც თავად. ქორწილის პირველი ფოტოები კი უკვე ვრცელდება ცერემონიის ადგილას. ადამიანო თეთრი კაბრიოლეტით მივიდა მუსიკოსმა კლასიკურ შავ სმოკინგზე გააკეთა არჩევანი და უფრო თავისუფალი და მოდური სტილი ამჯობინა. არა ტრადიციული არჩევანი გააკეთა ამავდროულად დავ კამერონმაც. მსახიობი ტრადიციული საქორწილო გაბისნას თეთრ დახვეწილ ორელში გამოჩნდა. ქორწინების ოფიციალური რეგისტრაცია მონტალჩინოს ისტორიულ მუნიციპალურ სასახლეში გაიმართა. ცერემონია ქალაქის მერმა სილვიო ფრანჩესკელიმ ჩაატარა. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, წყვილი საქორწილო ზეიმი სამ დღეს გაგრძელდება. ცნობისთვის წყვილის რომანის შესახებ პირველად 2023 წლის სექტემბერში გავრცელდა ჯორები, მაშინ როდესაც მსახიობი მან კენის კონცერტი

0: ხაზზე შენიშნეს, მალევე გავრცელდა ცნობები მათი რომანტიკული სავარაუდო ურთიერთობის შესახებ.
1: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ბალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
2: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. გულყვითელა ნარგიზულა, იგივე კალენდულა, ზაფხულის ბალახოვანი მცენარეა, რომელიც გვიან შემოდგომამდე გვასაზრდოებს სასარგებლო ნივთიერებებით. ჩვენში კულტივირებულია როგორც დეკორატიული და სამკურნალო მცენარე. სამკურნალო მიზნით მცენარის ყვავილები გამოიყენება, რომლებიც დიდი რაოდენობით კაროტინოიდებს, ეთერზეთებს, ფისებს, ლორწოებს, ორგანულ მჟავებსა და საპონინებს შეიცავს. გულყვითელას ყველა ორგანო ფიტონ სიდური თვისებით გამოირჩევა, ანუ მის გარშემო არსებულ ბაქტერიებს და მიკრობებს კლავს და ჰაერს უსარგებლო ნივთიერებებისგან ასუფთავებს. კალენდულას ოქროსფერი ყვავილი მედიცინაში მრავალ მიზნობრივად გამოიყენება. თუ რითი განსხვავდება ის სხვა დანარჩენი მცენარეებისგან, ამას გადაცემის მეორე ნაწილში წარმოგიდგენთ.
1: ეთერშია ადრენალინი.
2: მეცნიერულ მედიცინაში გულყვითელას ყვავილები ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ანთების საწინააღმდეგო სისხლის გამწმენდი და დამასკვნარებელი მოქმედებით გამოირჩევა. ასევე მას სისხლისწნევის შემცირების უნარი აქვს. კალენდულას თვალსაჩინო ადგილი უკავია სამკურნალო მცენარეთა შორის. მისგან დამზადებული პრეპარატები, ნაყენები, ნახარშები, მალამოები, სადეზინფექციო და ჭრილობების შემოხორცებელ თვისებას ავლენს. გამოიყენება ჩირქოვანი იარების, წყლულების სამკურნალოდ. ნარგიზულას სპირტიან ან წყლიან ნაყენს იყენებენ გამოსავლებად ანგინის და პირისხრუს ლორწოვანი გარსის ანთების დროს. სურდოს დროს კი ნაყენით სასუნთქი გზების გამორეცხვას ახდენენ. მცენარის სპირტიანი ნაყენი აგრეთვე ჰიპერტონული დაავადებების სტადიაში გამოიყენება, განსაკუთრებით კლიმაქსის პერიოდში.
1: ეთერშია ადრენალინი.
2: კალენდულას ნედლი ყვავილების წვენს ფუტკრებისა და კოღოების ნაკბენ ადგილებზე უსვამენ. სპირტიან ნაყენს კი გულის დაავადებების დროს, რომლებსაც თან ახლავს გულის გახშირებული ცემა შიგნით მისაღებად უნიშნავენ. ასევე იყენებენ ღვიძლისა და ნაღვლის ბუშტის ანთების, კუჭისა და თორმეტგოჯანაწლავის დაავადებების, კოლიტის და კანის სხვადასხვა დაავადებების დროს. ტრადიციულ მედიცინაში ნარგიზულა გამოიყენება როგორც შარდმდენი, ოფლმდენი, მაზოლების, ფურუნკულების საწინააღმდეგო საშუალება. თელა ნარგიზულას მთავარი ღირსება არის ის, რომ მას ძველთაგანვე სიმსივნის იდეალურ სამკურნალო საშუალებად მიიჩნევენ. დღეს ავთვისებიანი ახალი წარმონაქმნების განკურნება ნარგიზულას გამოყენებით არ შეიძლება, თუმცა ბოლო სტადიების შემთხვევაში, როცა ოპერაციული ჩარევა უკვე უსარგებლოა, მაინც უნიშნავენ.
1: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

0: put it on a Ritz. Реклама. Первая საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი Tegeta Motors-ში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: გამომდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: საქართველოს ხვალინდელი 30 სექტემბრის თვისელოდება წვიმა დღის მანძილზე სოხუმ 19 გრადუსიელი ზუგდიდთან ერთად 10 მესტეა 17 ზურგეთში 18 ქუთაისში ფოცე და ბათუმში კი 21 გრადუს ოლოდებით აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე წვიმიანი იქნება ბორჯომში დახალციხეში 18 17 ცხინვალში გორში 21 თავოლთან ერთად დაფიქსირდება როსტოვს ოლოდება 24 გრადუსი სიტყვა და რაც შეეხება თბილისს არის მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუს მიაღწევს დღე უნალეკო ჩაივლის
3: გეშინია?
4: არა.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: კაბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში. 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი თუ ძრავის ბრუნები თავისით იმატებს, მაშინაც კი როდესაც გაზზე ფეხი თანაბრად გიდგათ. მიზეზი ბევრი რამ შეიძლება იყოს, მაგრამ 53%-იან შემთხვევაში ასე დროს დამნაშავეა ძრავის შემშვეპ კოლექტორში დაუპატიჟებლად მოხვედრილი ჰაერი. შემშვეპ კოლექტორს მრავალი სხვადასხვა ტიპის წვრილი თუ მსხვილი მილი უერთდება, მითუმეტეს თანამედროვე ავტომობილებში. ეს მილები უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოწყობილობების ერთმანეთთან შეთანხმებულ მოქმედებას. სპეციალური ხელსაწყოები ამ მილების გავლით გაზის პედალზე ფეხის დაჭერას დაგაშვების დროს ძრავას შესრულ ჰაერის ნაკად ზუსტად ითვლის. ხშირ შემთხვევაში მიზეზიც სწორედ ამ რომელიმე მილის დაზიანებაა. ძრავას სექტორში მაღალი ტემპერატურის გამო დროთა განმავლობაში ეს მილები გამოშრება და მწყობრიდან გამოდის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ნიკო სანტოსი ამჯერად სულცოტა ხანში კი ბიბი რექსა იქნება ავტორადიოს ტალღაზე გაჟღერებული, მაგრამ მანამდე ვარსკვლავთ სვენაზე უნდა ვილაპარაკო. მადონა MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების დაჯილდოებაზე, რომ ტრიუმფი ლეგენდარული სასტუმროში გამართული გრანდიოზული წვეულებით იზეიმა და აღნიშნა, ამ ფოტოებსაც ალბათ მიმოიხილავდით ჩვენთან ვებზე. ღონისძიება კოსმეტიკურ გიგანტ კიკო მილანოსთან თანამშრომლობით მოეწყო, რომლის გლობალური ამბასადორიც თავად მომღერალი გახლავთ. წლევანდელი VMA-ის მადონასათვის ნამდვილად ისტორიული აღმოჩნდა, მან შოუს 23-წლიანი პაუზის შემდეგ გრანდიოზული პერფორმანსით გახსნა მოახერხა და საღამოს მთავარი გამარჯვებულიც კი გახდა. პოპ მუსიკის დედოფალმა 5 ჯილდო, მათ შორის წლის არტისტის ტიტული მოიპოვა. საზეიმო ავცერ ფართისთვის სასტუმროში სრულიად ტრანსფორმირდა ყველაფერი და მადონას ახალი ალბომის Confession 2-ს ვიზუალური ესთეტიკის შესაბამისად იასამნისფერ ფერში განათდა იქაურობა. საღამო სტუმრების სია კი შოუ ბიზნესის არერთ გავლენიან სახეს აერთიანებდა. მადონასთან ერთად ამერიკელი ღამის კლუბების ატმოსფეროთ იტკვებოდნენ საბრინა კარპენტერი, ჩარლი XCX, ემილი რატაიკოვსკი, ჯულია გარნერი, შაბუზი, პინკ პენთერესი, სიენა სპაირო და სხვები. წოვლების სტუმრებს კი საჩუქრად კოსმეტიკური ბრენდების ექსკლუზიური პერსონალურად გრავირებული პროდუქტები გადაეცათ. ბარში კი სპეციალურად ამ ღონისძიებისათვის შექმნილი კოქტეილებიც დამზადდა. ფოტოები ვებზე, ფორტუნა წერტილი G-ზე შეგიძლიათ მიმოიხილოთ.

0: რეკლამა.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
5: თუ მანქანის შეძენა გსურს, შეარჩიე შეთვის სასურველი მანქანა ავტოს ელის ავტოსადგომზე, თბილისში ყველაზე დაბალ ფასად. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში, ან დაგვიკავშირდი 591-08-81-62.
6: Wildberries. Wildberries.
7: Wildberries. Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
6: Wildberries.
8: Wildberries.
6: Wildberries.
8: Wildberries.
6: Wildberries.
8: Wildberries.
9: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
10: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრან

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: უკვე საწავის ფასებს ბოლო ჟერგიზე არებს დანელ-ნელა ურთიერთობის ბოლო მეექვსე ეტაპსაც გადავინაცვლებთ, რომ პეტროლის ქსელში სუპერის ფასი 4 ლარი და 51 თეთრია, თუ პრემიუმის შეძენას აპირებთ ფასი 4 ლარი და 5 თეთრი გახლავთ, ევრო რეგულარი საფასური 3.84-ია, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 67 თეთრი არის აღნიშნული. ვისოლის ქსელში კი სუპერის საფასური 4.57 გახლავთ, პრემიუმის ფასი 4.4 თეთრი, ევრო რეგულარის ღირებულება 3.84-ია, ევრო დიზელის ფასი კი 4 ლარსა და 18-ით შეადგენს. ამჟამად კი რაიუერსება ავტორადიო სეთერს ფლიპ სვიჩ სიმღერის სახელწოდებით ნაუნალა გადავინაცვლებთ მორი გეტაპზე სათიშრაგერის კატეგორიას კი დროს დაუთმობთ რომ სემ სმიტი გავაჟღეროთ კიმ პეტრასთან ერთად ან ჰოლი სიმღერით. Looking for love. I'm gonna stay doing what I do best.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ირაკლი ჩარკვიანი, რომელიც ურთიერთობის მეექვსე ეტაპის საწყის არის გაჟღერებული ავტორადიოს აუღაზე ქაღალდია ნავის სიმღერით. რთულია გამოარჩიო ირაკლის შემოქმედებიდან კონკრეტული მუსიკა, რომელიც ყველაზე მეტად მოგწონს, იმდენად ჩემთვის პირადად თითქმის ყველა ნამუშევარი არის ზუსტად ისეთივე ძვირფასი, როგორც სხვა ადამიანებისთვის მაგალითად კონკრეტული ტრეკები. მე მიჭირს ხოლმე ირაკლის რეპერტუარიდან რაიმე ერთი ან ორის გამორჩევა, ყოველთვის ყველას დიდი სიამოვნებით უსმენ ხოლმე. ფენომენალური მუსიკოსი ასე ვიტყოდი, რომელმაც კიდევ ერთი ახალი საათი გახსნა ჩვენს ტალღაზე. ამჯერად სიმღერა უკვე თავის დასასრულს მიუახლოვდა Lionsgate-ზე, მინდა ვისაუბრო და Lionsgate-ის ახალ პროექტზე Daydrinker-ზე, რომლის პირველი ტრეილერიც უკვე გამოვიდა. ფილმში მთავარ როლებს ჯონი დეპი, მადელინ კლაინი და პენელოპე კრუზი ასრულებენ. Daydrinker-ი მოგვითხრობს ეს ბარმენის შესახებ, რომელიც ჯონი დეპის სახით მისტიკურ სტუმარს ხვდება. პერსონაჟების შესახებ ფილმის ოფიციალურ აღწერაში ჩვენ ვკითხულობთ, რომ მალე ისინი კრიმინალური სამყაროს ქსელში გაეხვევიან და აღმოაჩენენ, რომ ერთმანეთთან ისე არიან დაკავშირებულნი, რომ ვერც კი წარმოიდგენდნენ. ტრეილერში ჭაღარათმიანი ჯონი დეპი ამბობს, რომ ჩემი ისტორია შესაძლოა ეს შურისძიების ამბავი იყოს. 2022 წლის სასამართლო პროცესის შემდეგ აღსანიშნავია, რომ Daydrinker-ი დეპის ერთ-ერთი პირველი ჰოლივუდის ფილმი იქნება. მისი კიდევ ერთი ფილმი Paramount-ის ებენეზერი კინოთეატრებში 13 ოქტომბერს გამოვა. დებთან ერთად კი ამ ფილმით პენელოპე კრუზიც ბრუნდება ჰოლივუდში, რაც შეეხება Madeleine Klein-ს და Daydrinker-ი მისი პირველი პროექტი იქნება. Outer Banks-ის დასრულების შემდეგ მსახიობი კი Netflix-ის სერიალში Sarah Cameron-ის როლის თამაშით გახდა ცნობილი. Daydrinker-ის პრემიერა კინოთეატრებში 2027 წლის 26 მარტს შედგება.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი 558 510 500. მოასარი სანამდროა.
2: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: დასავლეთ საქართველოს სოლობადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება წვიმა ხვალინდელ 30 სექტემბერს. სოხუმს 19 გრადუსი ელის უკდითან ერთად 10 მესტეაში 17 ოზურგეთს 18 ქუთაისში ვარაუდობენ ფოცსა და ბათუმში 21 გრადუსი ელოდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი 18 გრადუსი ბორჯომში და ახალციხეში ველოდება გორში 21 17 ცხინვალში თავალში 21 რუსთავში კი ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსს მიაღწევს. რაც შეეხება თბილის დღის მანძილზე არის მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსი. Скаутовать, как и на лекон чайлис.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.

სიმღერა Only Time ირლანდიელი მუსიკოსის ენიას ნამუშევარია, რომელიც 2000 წელს გამოვიდა და შევიდა შემსრულებლის მეხუთე სტუდიურ ალბომში, რომლის მთავარი სინგლიც გახდა. სიმღერამ პირველი ადგილი დაიკავა კანადაში, ასევე გერმანიაში, პოლონეთსა და შვეიცარიაში. მეორე ადგილი დაიკავა ავსტრიაში და შემსრულებლისათვის გახდა საუკეთესო ათეულში შესული სინგლი შეერთებულ შტატებში, რომელმაც ბილბორდის ცხელ ასეულში მეათე პოზიცია დაიკავა. 2001 წელს გამოვიდა სიმღერის რემიქს ვერსია. არტისტმა ამ სინგლის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი 11 სექტემბრის თავდასხმების შემდეგ მეხანძრეების ოჯახების დასახმარებლად ფორმიანი მეხანძრეების ასოციაციას ქვრივებისა და ბავშვების ფონდს გადასცა. თავდასხმების შემდეგ ალბომისა და მისი მთავარი სინგლის, სწორედ რომ Only Time-ის გაყიდვები მკვეთრად გაიზარდა. მას შემდეგ, რაც ის რამდენიმე რადიო და სატელევიზიო ქსელმა გამოიყენა თავდასხმების და შემდგომი მოვლენების გაშუქებისას. შედეგად სიმღერის რადიო რემიქსი Billboard Hot 100-ის სინგლების ჩარტში, როგორც თქვით, მეათე პოზიციაზე განთავსდა. 2002 წელს სიმღერამ ეჰოს ჯილდო მიიღო საუკეთესო სინგლისათვის.

სიმღერის ორიგინალი ვერსია გამოყენებულია ფილმში „ტკბილი ნოემბერი“, რომელიც 2001 წელს კიანუ რივზისა და შარლიზ ტერონის მონაწილეობით ვიხილეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმმა უდიდესი ცნობადობა მოიპოვა, განსაკუთრებით, მაგრამ კრიტიკოსებმა უარყო

ერთი შეფასებები დაუწერეს ნამუშევარს. ერთხმად უწოდეს მანიპულაციური და მკაცრად შეაფასეს მსახიობების, როგორც წყვილის თამაში გადასაღებ მოედანზე. ამავე დროს ფილმმა კომერციული კრახიც განიცადა, რადგან დაიხარჯა 40 მილიონი და მხოლოდ 65 მილიონის შემოსავალი მოიპოვა.

საუნდტრეკთა კრებულში ასევე შესულია რობი უილიამსის Rock the Jay. სიმღერა 16 ქვეყნის ტოპ 10-ში მოხვდა. დიდ ბრიტანეთში ის 2000 წლის მეოთხე ყველაზე გაყიდვადი სიმღერა იყო. შეერთებულ შტატებში მან Billboard Dance Club Play Chart-ში 24 ადგილი დაიკავა. სიმღერის 1,200,000-ზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა და ბრიტანეთის ფონოგრაფიული ინდუსტრიის მიერ ორჯერ პლატინის სტატუსიც მიიღო.

სამწუხაროა, თუმცა ფილმი ნომინირებული იყო ოქროს ჟოლოს დაჯილდოებაზე 3 ნომინაციაში. კატეგორიით, როგორიც არის ყველაზე ცუდი რიმეიკი ან სიქველი, ყველაზე ცუდი მამაკაცი მსახიობი და ამავდროულად ყველაზე ცუდი ქალი მსახიობი. ფილმი შეტანილია ოქროს ჟოლოს პრემიის დამფუძნებლის ჯონ უილსონის წიგნში სახელწოდებით ოფიციალური ჟოლოს კინოგზამკვლევი, როგორც ოდესმე გადაღებული 100 ყველაზე სასიამოვნო ცუდი ფილმიდან ერთ-ერთი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. სერიიდან გაითვალისწინე სავალდებულო პერიოდული პროცედურების შესახებ. ძრავი ზეთის გამოცვლა, გადაცემათა კოლოფი ზეთის გამოცვლა, ხუნდების შეცვლა, ეს და კიდევ არაერთი პროცედურა მანქანას რეგულარულად სჭირდება და ამას ბევრი დრო მიაქვს. აღნიშნულის გასაკეთებლადაც უმეტესად სამუშაო საათების გამოყენება, რიგში დგომა და დამატებითი დროისა და ენერგიის დახარჯვა გიწევს. ხშირად მანქანას იმის მიხედვით არჩევენ, თუ რამდენად ადვილია ამ კონკრეტული მოდელის მოვლა. ელიავას ბაზრობაზე ხშირად სიარული თავიდა, რომ აიცილონ მათთვის საოცნობო მოდელზე უარის თქმას კი უწევთ ხოლმე. ასე რომ, გაითვალისწინე. დაიცავით მოძრაობის წესები, ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში.
1: და თქვენი ურთიერთობა უკვე ნელ-ნელა თავის დასასრულს უახლოვდება. ჰარის თაილზის ნამუშევარზე მინდა ეზითვოზე ვისაუბრო, ტრეკი, რომელიც გამოსვლისთანავე გახდა ძალიან პოპულარული. და ტრეკი, რომელსაც ზუსტად ახლა მოვისმენთ. თაილზის მუსიკალურმა ვიდეომ ამ ნამუშევარზე მილიარდ ნახვას მიაღწია YouTube პლატფორმაზე. 2022 წელს ტანუ მოინოს რეჟისორობით გადაღებულმა კლიპმა ეს ნიშნული ცოტა ხნის წინ გადალახა ეზითვო Silas-ის რიგით მეორე მუსიკალური ვიდეო არის, რომელიც YouTube-ის მილიარდ ნახვთა კლუბს შეუერთდა. მანამდე კი ამნიშნულს 2017 წელს გამოსულმა სიმღერამ Sign of the Time მიაღწია. ეს თვალს, რომელიც არტისტის მესამე სტუდიური ალბომის Harris House-ის წამყვანი სინგლი არის, პოპულარს კლავის დღემდე უდიდეს ჰიტად რჩება, რომელმაც Billboard-ის Hot 100-ის პირველ ადგილს 15 კვირა გაატარა. შედარებისათვის ჩარტის პირველ პოზიციაზე ამაზე მეტხანს მხოლოდ 7 სიმღერა არის გასული და ამავე პერიოდში ეს თვალს 15 კვირის მანძილზე Billboard Global 200-ში კი ლიდერობდა. Harris House-მა 2023 წლის გრემის დაჯილდოებაზე წლის ალბომის კატეგორიაში გამოირჩა და Billboard 200-ის ჩარტში 2 კვირის მანძილზე პირველ ადგილზე იყო განთავსებული. ასევე ეს კონკრეტული ტრეკი 2022 წლის MTV Video Music Awards-ზე წლის ვიდეოს კატეგორიაში იყო ნომინირებული, თუმცა ჯილდო მაშინ Taylor Swift-ის All Too Well-მა მოკლემეტრაჟიანი ფილმით მოიგო.

0: რეკლამა.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კინოებრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აერჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვიკავშირდით 579 60 10 10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2

სიმღერით დღეისთვის დავამშვიდობოთ საერთმანეთს. 21 საათი და 42 წუთით შესრულდა საქართველოში, რა თქონდა, ღამის მუსიკალურ პროგრამას დაგიტოვებთ იმისთვის, რომ უწყვეტ რეჟიმში მოისმინოთ არაერთ სიმღერა, რომელიც სიამოვნებით სამალგზას კიდევ უფრო სასიამოვნოს გახდის. ხვალდილიდან უკვე მორგე მუსიკალური წამყვანი შემოგერთდებათ და რაც შეგვეხება, მე და თქვენ შევხვდებით ხუთშაბათს ისევ საღამოს ეთერში ერთმანეთს.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: I've seen the devil dance on sunset in every place.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 73-73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ-ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7-წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
4: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა. Best drive and dance hit.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1 და 1.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: you should take it off.
1: Radio. Driving dance. Driving dance.

0: რეკლამა.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7-წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
6: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა. Best drive and

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: weekend. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი weekend-ი 95.1-სა და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ავტორადიო წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მარისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, თბილისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.